i London. Ja, jag förstår att det är viktigt. Ja, här har vi det mycket bättre. På sommaren, det har du rätt i.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre. 1, 2, 3.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

mot taktigast. Det ska amor vara när vi två ska fara över ett tag som sövet där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot

Målad båt, kärleken ska skötas, läppar mötas i en grön målad båt. Svärma på havet, det är förfärligt härligt. Å, in och tala ett ärligt oänbärligt, helst när man har sin sköna i sin gröna båt som är jordet på.

vissnat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Han såg den fast den var svart av röken och den bleks av tropikens sol. Han liksom hörde den fladdra.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

på svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja du vet la vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!
1: Hallå där Trollhättan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: This is my island in the sun.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

förträckligast. Det ska man vara när vi två ska fara över ett tag som sövet, där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tu man hand, och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot

laddbåt. Kärleken ska skötas, läppar mötas, ingen grönmålad båt. Svärma på havet, det är förfärligt härligt. Och in och talat ärligt, oänbärligt. Helst när man har sin sköna i sin gröna båt. Som i jordet var.

lyssnat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt...
1: Välkommen till Radio KD. Det här är Ricky Karlsson som intervjuar olika personer om nationell, regional och kommunal politik. Vad vill Kristdemokraterna och hur ser vi på hur Trollhättan och Sverige ska styras i framtiden? Välkommen till Radio KD. Ricky från KD här. Idag har jag glädjen att ha med mig Maria Nilsson. Maria Nilsson, du är regionpolitiker.
2: Ja, det stämmer bra det.
1: Men Trollhättebo, vänersborgare, var bor du egentligen, Maria?
2: Men jag bor ju i Vänersborg, nära Vänern. Det är svårt att säga det, alltså, när man har bott i Trollhättan över 30 år, kanske 35 år, att Vänersborg, att man ska gilla att vara där. Men jag tror att det är Vänerluften som gör att jag älskar Vänersborg.
1: Men vad är det du saknar mest med Trollhättan då?
2: Alltså det jag saknar mest, det är nog temalekplatserna.
1: Temalekplatserna? Ja. Maria, vi ska nog komma tillbaka till dem, det lovar jag att prata om. Men du är regionpolitiker. Om vi ska börja lite, vad är regionen och vad håller regionen på med?
2: Precis. Regionen, vi har ju en stor region, det är hela Västra Götaland. Så vi har ju behövt dela in oss i fem delar för att det ska liksom funka. Så den delen som jag har, inte ansvar, men jag har ansvar för en del av Västra Götaland. Och det är ju den norra delen. Det är ju, Fyrbodal.
1: Mm. Ja. Men regionen för mig, det är oerhört mycket sjukvård.
2: Men det stämmer. Det är nog den största delen är ju hälso- och sjukvård. Men sen har vi också region, alltså vi tänker kollektivtrafik och vi har kultur.
1: Det är ju jätteviktiga bitar. Men Maria, den här mandatperioden som har varit nu, Vad har du gjort i regionen och vad har du varit med och påverkat?
2: Oj. Ja, alltså, nu vill man nästan säga vad man har gjort kanske mandaten innan också. Men jag ska fokusera på den här mandatperioden. Och i regionfullmäktige, så det som jag känner att som jag är mest stolt över... Eller det finns två saker. Det ena är ju det beslutet som vi fick igenom trots att hela den rödgröna ledningen var helt emot.
1: För det är väl också så att det är de röda som styr i regionen?
2: Ja, alltså det är ju det. Och det, alltså det är bara jobbigt för att vi höll ju på att få styret. Men det är ju så, när några partier får kalla fötter...
1: Då har det naturligtvis varit utmaningar den här mandatperioden med ett rött styre.
2: Det kan man väl säga. Absolut.
1: Men här frågar jag om vad du har lyckats med.
2: Ja, men då säger jag det, att ett beslut är regionfullmäktige. Och det är att vi ska införa vårdval BUP.
1: Du, det här låter lite tekniskt. Vad är det egentligen?
2: Ja, alltså vårdval, det är ju liksom precis som vårdcentralerna. Att det finns offentliga vårdcentraler som regionen styr över. Och sen finns det också privata vårdcentraler. Men det viktiga är att de som går till vårdcentralen, det ska vara så bra kvalitet som man inte ska ens tänka på vem är det som har vårdcentralen. Och då är det på samma sätt vi vill att BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, att det ska kunna... det är så många barn som står i kö. Måste liksom göra någonting. Så att då behöver vi ha ett vårdval där också. Och innan du avbryter mig nu så vill jag bara säga att det som jag har varit med och påverkat mer specifikt, det är ju vilken inriktning i vårdvalet. Och då är det våra UPH-er, och det är också en konstig, eller en förkortning. Men det är alltså vårdcentraler som har ett extra uppdrag kring barn och unga psykiska hälsa. Det är där vi ska förstärka så de både kan utreda och behandla. Så att barn- och ungdomspsykiatrin som är den specialiserade, de ska fokusera på några riktigt, riktigt sjuka barn och ungdomar kring psykisk ohälsa.
1: Ja, men jag tror vi alla har hört om de här långa köerna för BUP. Och men om vi lyfter blicken lite och men det är ju jättefint att kunna välja fler. Men det är ju någonstans också, BUP finns ju av en orsak och alla de utredningar som sker där. Det är ju oerhört viktigt för sen följdkonsekvenser, eller hur, Maria?
2: Mm, absolut. Men alltså, BUP är inte till för att utreda. De är till för att behandla barn som är ätstörningar, som går och vill ta livet av sig, som har riktigt, riktigt dåligt i sin psykiska ohälsa. Det är det de ska jobba med, de barnen. De här barnen som behöver en utredning och få medicin. Alltså det kan UPH:erna göra, men då behöver de få det mandatet, och det kan de få i och med att det blir ett vårdval.
1: Tack, Maria. Nu har jag faktiskt lärt mig mer. Det är kul att faktiskt få till sig ny information och lära sig mer. För det är ju lite så här att man blir ju väldigt specialiserad när man håller på med politik.
2: Ja.
1: Och ja, Maria, vill faktiskt säga tack till dig att du engagerade dig i just den här gruppen. Och för att det är en utmaning med barn och ungdomars psykiska hälsa.
2: Ja.
1: Vi ser att antalet barn med NPF-diagnoser och så vidare, det växer.
2: Mm.
1: Så det här är ett helt samhällsproblem.
2: Ja, det är det. Och det finns ju också, vi måste ju också jobba med förebyggande och hitta liksom grundproblemet. Och en stor del är att det finns en väldigt stor sömnbrist.
1: Varför sover barnen inte då?
2: Ja. Det är ju det som, alltså det är inte rocket science, utan mycket har att göra med mobil och sociala medier. Och det är även så att det är vuxna som sover för lite också.
1: Det tror jag vi alla har känt någon gång, att vi har sovit för lite. Det här är ju jättebra att du har fått igenom, men vi har ju ett val i höst.
2: Ja.
1: Vad vill du få till nästa mandatperiod?
2: Yes, ja, nej men alltså, ja. Alltså jag älskar ju valrörelser. Då får ju träffa allt folk och prata vad vi vill. Nej men det vi vill liksom, alltså en viktig sak är just det här med vårdvalet. För att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin. För jag vet att de rödgröna, vinner de så kommer de att stoppa detta och ta bort det beslutet. Men om vi får vinna valet här, då kommer det här att gå igenom. Så att det här är liksom en stor grej, att vårdval BUP röstar på KD

0: Men Maria, när jag tänker på dig så tänker jag också på en annan fråga inom regionpolitiken.
1: Ja,
0: och, det är kvinnosjukdomar.
1: Ja, precis. Så bra att du tar upp det. Och det är också något som jag är väldigt starkt engagerad i, och det är ju kvinnosjukvården. Och man kan ju tycka att 2026 så borde vi ha kommit längre, men ja, en liten bit har vi kommit, men det finns mycket kvar att göra. Och det finns sjukdomar som bara kvinnor får, som är hormonbetingat, som uppträder i, ja, oftast i puberteten. Endometrios och lipödem, och det är tjejer, och det är fortfarande lite för outforskat, och det finns alltså vården är inte bra. De lider så mycket, de här tjejerna och kvinnorna.
0: Ja, det är ju ena sidan utav livspusslet. Jag har försökt engagera mig i andra änden. Och det är klimakteriet.
1: Ja. Det finns väldigt mycket inom kvinnosjukvården. Så klimakteriet har vi också. Och där är det ju så att vårdcentralerna har ju fått klimakterievården i, ja, vad ska man säga, över sig, överlämpat. För att i alla tider, fram till först kanske 10-15 år sedan, så är det ju barnmorskorna som är experterna på hela kvinnans, alltså från puberteten upp till klimakteriet. Så de har ju haft den bästa kunskapen. Men då bestämdes det att det skulle minskas ner på barnmorskornas uppdrag, så då lämnades det över till vårdcentralerna, och de har inte riktigt fångat upp det här. Så att det finns ett stort jobb där på vårdcentralerna för att ta hand om klimakterievården.
0: Jo, men det är väl lite klassiskt så att tyvärr att sjukvården prioriterar det de redan kan, och så får man nya uppdrag. Och det blir i sig en utmaning.
1: Precis. Och vi har klimaterievården, men vi har också migränvården, och det är både kvinnor och män, men det är en stor del av kvinnor som lider av migrän, och många av sjukskrivningarna är migränrelaterade. Så att vi har kommit en bra bit i och med den här migränappen som jag var med och beslutade om. Den finns, som Västra Götaland har, så den rekommenderar jag att hämta på din App Store eller vad det är du har för telefon.
0: Är det en app för självhjälp? Eller?
1: Ja, det är det. Och det är Västra Götaland som är grunden till den. Men, så det har jag varit med och beslutat om. Men det finns mer att göra.
0: Ja, vad gott att höra. Men du Maria, jag skulle vilja vandra hem till Trollhättan igen.
1: Ja, det gör vi.
0: Och vi pratar ju om temalekparkerna lite fort. Alltså så fort jag ser en temalekpark så tänker jag på dig, Maria.
1: Ja, men du är ju
0: försökt. Vad är det som gör att jag förknippar dig med temalekparkerna?
1: Ja, det kan vara så att det grundar sig på en kristdemokratisk motion som jag skrev 2014.
0: Oj, det börjar bli några år sedan nu.
1: Ja, det är det. Och att den motionen kom till, det var ju att min yngsta dotter Malin, hon pluggade nere i Malmö. Och där fanns det lite temalekplatser, så att hon ringde mamma och sa: men mamma, varför finns det inga temalekplatser i Trollhättan? Vad är detta? Så hon fotade och skickade till mig, och jag skrev en motion. Nu har vi temalekplatser sedan 2015.
0: Ja, och jag kan glädja dig, Maria, att vi i KD brinner fortfarande för temalekparken här i Trollhättan.
1: Ja, bra.
0: Och vi har faktiskt tänkt att ta nästa steg.
1: Spännande.
0: Ja, vi går till val på att ha en temalekpark i Åsaka.
1: Ja.
0: Därför att varför är det bara centrala Trollhättan och vår stadskärna som ska ha temalekparker?
1: Precis.
0: Hela Trollhättan måste leva.
1: Ja, det är så sant. Och det som är så roligt är ju att många familjer tar som utflyktsmål, åker mellan de här lekplatserna och upptäcker nya platser. Så att, varför inte?
0: Ja, jag brukar säga när barnfamiljer frågar vad ska jag göra i Trollhättan. Ja, lyser solen så är det temalekparker, och regnar det så välkommen till Innovatum.
1: Ja, bra.
0: Det ligger någonstans i det. Men du som ändå ser lite Trollhättan utifrån. Nu när vi fått ett skifte här på styret. Vad ser du utifrån att vi gör?
1: Dels så det känns ju som att det är lite lättare att leva i Trollhättan. Ja, för jag vet ju att valfrihet är ju en stor, en viktig del för Kristdemokraterna, och att det börjar att märkas att, ja, att det blir lite lättare att leva.
0: Ja. Men Maria, om vi backar tillbaka till början, varför blev det egentligen KD för dig?
1: Ja, alltså, vet du. Jo, det var faktiskt då när vi bildade familj och fick barn, så blev barnomsorgsfrågorna, och på den tiden hette det ju dagis. Då blev jag väldigt, så jag satt hemma i soffan och ammade och var liksom upprörd över hur det var. Stora syster Hanna då, som var 2,5, alltså det, jag tyckte att det var för stora barngrupper, och så det var liksom det som engagerade mig. Så jag röstade på KD det valet 91.
0: Oj, det
1: är länge sedan nu. Oj. Och då ringde faktiskt, på den tiden så var det Mikael Hansson som satt i kommunfullmäktige. Så han, jag kände honom. Så han ringde och undrade om inte jag kunde ta ett uppdrag inom barnomsorgspolitik. Och jag tackade ju jag direkt. Vet du, så, då sa han så här, ja men vad bra Maria, då får du bli medlem. Ja. Så då blev jag medlem.
0: Så frågan om uppdrag gav medlemskap?
1: Ja, men det var ju barn. Alltså, ja, det kan man säga. Det var det som tog uppdragen. Men att jag just la min röst på KD, Kristdemokraterna, det var alltså familjepolitiken. För det var och är fortfarande enda partiet som har en familjepolitik.
0: Och det kan man måste faktiskt tacka Alf Svensson i det här fallet.
1: Ja.
0: Still going strong.
1: Absolut.
0: Men Maria, du som kristdemokrat, när jag hör vårdfrågor, det första jag hör, det är ju någonstans att ni vill lägga ner regionerna. Och du vill ändå bli regionpolitiker. Hur hänger det här ihop?
1: Ja, nej, men det är ju så här att jag är ju inte liksom politiker för min egen skull. Utan det är ju för alla invånare, för att man ska få den bästa vården. Och är det så att det är postnumret som gör vilken vård du får, ja, nej, men då måste vi ju fixa till det, för att det är så orättvist. Det är långa köer. Har du fått en cancersjukdom, ja, då är det inte säkert att du överlever om du bor i fel region. Så det här är en livsviktig fråga, att vi behöver ha ett nationellt ansvar. Därför behöver staten ta ett större ansvar för sjukvården. Och det är det jag jobbar för, att vi ska komma dit. Men så länge så behöver det vara en bra vård i Västra Götaland, i Fyrbodal. Och då kämpar jag för det. Men jag är den första som kliver av min plats om vi får nationellt ansvar för sjukvården.
0: Ja, men det är ändå skönt att höra en politiker som egentligen inte vill ha sitt uppdrag.
1: Ja, jag har det så länge jag gör nytta.
0: Ja, och det tackar vi dig jättemycket för, Maria.

klubben på svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition.

en dans på Brännebrögga. Är för många ett stort äventyr. Där är glädje och fest, sedan ute musik. Ja, vad var en vals utan dragspelets ton och en dans på Brännebrögga. Är för många ett stort äventyr.

0: Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!
1: Hallå där Trollhättan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L, L, L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

praktikast. Det ska man vara när vi två ska fara över ett tag som sövet. Man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tuman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot armen.

målad båt. Kärleken ska skötas, släppa mötas i en grön målad båt. Svärma på havet, det är förfärligt härligt då. In och tala ett ärligt oänbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som i jordet var.

lyssna tutar. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Ja, ni har kommit till de olika partierna och idag så har jag bjudit in Liberaler faktiskt. Välkomna!
1: Tack!
0: Ni ska få börja och presentera er själva och hur blir ni intresserade av politik? Var det nu de senaste åren eller var det i lite yngre ålder? Och vad brinner ni för? Vilka ämnen? Det här tycker jag är intressant i politik då. Om vi börjar här då, varsågod.
1: Ja, jag heter Sigrid Olin Wingren och jag är ordförande för Liberalerna, har varit några år. Och jag är även första namn på våran valsedel till kommunfullmäktige. Och hur jag blev intresserad, det var väl kanske 6-7 år sedan. Jag hade utbildat mig i USA, jag gick på college och då var det mycket med internationell politik som jag var intresserad av. Sen fick jag en pojke här i Sverige och då blev jag intresserad mer av svensk politik och hans framtid, att det ska vara bra för honom. Och Trollhättan också, alltid varit väldigt engagerad i Trollhättan, olika föreningar och ja, hela livet i Trollhättan. Så det har varit viktigt för mig. Den viktigaste frågan är väl skolan. Det är viktigt med barns utbildning. Sen brinner jag ju väldigt mycket för integration. Och det är ju det jag har gjort egentligen alla år här. Jag håller på med mycket med insamlingar och mycket olika hjälporganisationer och sådär. Som jag grejat med. Så det är väl egentligen det som är viktigast. Sen har jag ju en pojke som är full fart, så fritiden är med honom och många barngrupper som jag ordnar med ideellt och så. Så sen har jag ju min pappa här bredvid mig.
0: Och då ska du få börja precis.
2: Jag heter Per Wingren och jag är pappa till, och så pratar jag alldeles nyss, Sigrid. Jag har inte varit så politiskt aktiv mer än kan vara 1,5 år någonting sånt där. Men jag har ju varit väldigt politiskt medveten i hela mitt liv. Jag har ju tyckt saker. Jag har röstat, jag har varit engagerad i diskussioner och man förstår ju att ska man förändra någonting så är det genom politiken man kan förändra och påverka andra människor och påverka olika beslut och så. Och jag anser väl att skolan är en viktig grej. Det tycker ju nästan alla. Det är ju då du formas som människa. Du börjar kanske på vad heter förskolan när du är 1, 2, 3 år och uppåt och sen vidare genom grundskolan och så. Och det är väldigt viktigt att man inte kommer efter att alla ska ha samma rätt att lära sig. Och framförallt förutsättningar att kunna lära sig saker och ting på ett bra sätt. Och att inte barn känner sig mobbar utan man känner sig välkommen till skolan. Och man vill lära sig saker. Det handlar ju väldigt mycket om att skolan ska motivera eleverna till att lära sig saker. Sen är jag väl också engagerad, kanske lite starkare för äldre människor. Jag är ju 60 och jag börjar ju se, kanske till slutet på livet, men jag är på döhalvan i livet i alla fall. Och man börjar väl tänka liksom lite grann med boenden och hur man ska bli behandlad framöver. Man har hört mycket historier, alltså gamla och äldre människor som inte har det så bra och har blivit behandlade väldigt dåligt och sånt. Och så ska det ju inte vara. Alltså människor som har kämpat och slitit, oavsett om du har varit hemma och tagit hand om ungar eller vad du har gjort för någonting i ditt liv, när du blir gammal liksom, du ska bli behandlad med respekt. Det är väl så jag. Och sen, jag vill väl kanske påverka politiken mer. Jag tycker ju att som det är nu så är det väl det att det är för mycket tjafs bland politiker, olika partier. Man idiotförklarar, men tänk nu, för 6 år sedan gjorde ni så och ni för 8 år sedan. Det leder ju ingen vart överhuvudtaget. Alltså vi lever i nuet. Man kan lära sig av historien, men det är framtiden, nuet och framtiden vi kan påverka. Det kan påverka idag. Vad ska jag äta ikväll? Det kan påverka. Jag kan, när jag går och handlar, då köper jag det jag vill ha. Eller vad det kan vara. Och framåt, det kan vi förändra. Men sitta i sandlådan och säga att ja, men för 10 år sedan gjorde ni så och så. Det leder ingen vart. Det är så fruktansvärt tråkigt att lyssna på. Och jag förstår att folk tycker det. Alltså de tröttnar på det. Så ja, så kan man sammanfatta det.
0: Ja, och vi ska börja med första frågan. Och ni har varit inne på det lite grann då. Och vi börjar i lite kronologisk ordning då. Så jag tycker om att börja med ungdomarna. För det är det som är vår framtid helt enkelt då. Och då börjar vi med förskolan. Om ni, vad heter det, är de som bestämmer helt enkelt då. Ni vinner val med 51%. Hur skulle ni vilja se hur förskolan skulle utvecklas? Eller är det bra som det är kanske? Och så där? Hur skulle ni vilja påverka?
1: Jo, men jag kan ju prata utifrån min egen situation med min pojke. Hur viktigt det var att ha en förskola med mindre grupper. Han föddes sjuk och fick sondmatas och så vidare. Och han behövde lite mer uppmärksamhet och då var det väldigt viktigt. Så det tycker jag absolut är det absolut viktigaste. Det är att det är mindre barngrupper. Det kan inte vara sådana här maxiförskolor och så vidare. Det fungerar inte, utan det påverkar barnen negativt. Så det är väl det egentligen som vi hade haft som största utgångspunkt här. Det är barngrupperna, att de ska bli mindre.
2: Jag tycker väl som så här att jag är född i Dingle med metropolen. Men vi hade väl kanske 900 personer eller 1000 invånare. Och jag är uppväxt på en liten skola. Vi var, ja, kan vi varit 16-17 elever i klassen eller någonting sånt där. Och jag kan ju se fördelen med det, och så hör man liksom det är stora klasser i grundskolan och framförallt det värsta är väl egentligen på förskolan när det är enorma klasser liksom. En unge ska ju kunna, när han har, om ett barn har gått i förskola i 3-4 år, de ska ju kunna namnet på de som jobbar där på hela förskolan. Det finns ju förskolor här där det är flera hundra ungar. Alltså det finns ju inte någon som kan veta vad de heter eller var de bor eller någonting sånt där. Och det måste vara, det är lätt att bli anonym. Du kan falla igenom om du har problem eller du har på något vis. Jag inbillar mig och jag är ganska säker på att mindre grupper, då kan man se problem och se eventuella problem. Och det blir lättare för personal och för ungarna. Mm. Så det tror jag.
1: Om man tänker också med integration och så är det ju väldigt viktigt med språket. Att barnen lär sig från början. Och där tänker jag också mindre grupper för att kunna få den tiden och lära sig. Och inte bara språket, men allt möjligt liksom. Men just det att de barnen kommer in och pratar svenska liksom. Så jag tror det är väldigt viktigt också.
0: Ni har varit runt och pratat. En del tjänstemän, de har ju prognoser. Så här, vad händer om... De får ju besked hur många barn vi har och sådär. Och en del säger att det minskar ju barnafödande och sådär då. Jag har ställt till samtliga partier då. Visserligen ni sa minska, och då behöver man kanske mer lokaler. Men som det är just nu verkar det att de kanske lägger någonting i malpåse då. Min fråga är ju så här, om det blir en förskola som blir ledig, man har ju ändå betala byggnaden, man äger ju byggnaden Trollhättans kommun, men går det att använda det till något annat i så fall? Om det blir någonting som blir över, kan man bygga om ett som inte bara river, för det är ju flera miljoner i ett sånt här hus liksom.
1: Jo, men det kan man ju absolut göra. Det finns ju massa saker som man kan göra. Och det ju, behöver man kanske inte bygga om heller. En förskola är ju bara öppna planlösningar och så vidare. Men jag har faktiskt varit väldigt aktiv och demonstrerat med föräldrar mot vissa beslut att lägga ner förskolor. Och där har jag fått intervju också här genom radion. Pratat med föräldrar som har varit väldigt ledsna och upprörda. Jag vet, Björndalen hade en förskola där som jag pratade med föräldrarna och de var ju väldigt upprörda och ledsna. Och det är så otroligt viktigt när man lämnar sina barn att man känner förtroende. Och när man väl hittar de lärarna, pedagogerna som är jättebra liksom, så vill man gärna hålla fast i det. Och att barnet också... vi var i Norra Björke. Och då pratade vi mycket om det här med att de får flytta runt där ibland när det inte finns, att det är öppet och så vidare. Då hade det en mamma som berättade att dottern hade flyttats till Sylteskolan och att det var så många barn. Så när det kom hit hem och började kräkas och varit liksom mot jättedåligt av det. Och det tror jag stressar väldigt mycket. Så där måste vi också, landsbygden, där måste vi ha riktigt bra för skola och förskola. Så.
0: Mm. Vi ska fortsätta med ungdomar lite grann, men nu tar vi en låt. Och vad är det ni har valt här?
1: Först blir det Gyllene Tider, nu är det sommar så det får bli det.
0: Mm. Vi tar och lyssnar på det, varsågod.

0: Det var Gyllene Tider vi lyssnade på. Och vi fortsätter med ungdomarna. Och vi har kommit till, vi har pratat om förskolan och nu går vi till skolan då. Och då pratar jag om grundskolan 1 till och med 9 då. Och vi har ju ett par skolor här i stan. Så här. Hur tycker ni att det fungerar? Nu är det väl är 2 stora skolor. En i Sylte va? Och sen finns det väl en skola till som är ganska stor då. Men sen finns det ju ett par mindre skolor också i Tista.
1: Där är ju också det med mindre klasser. Att vi ska inte ha så många barn i samma klass. Sen att man ger lärarna förutsättningar för att kunna fokusera på utbildningen istället för allt annat runt omkring. Så ha mer vuxna i skolan. Vi har ju ett förslag om att man ska börja... Idag har man ju läxhjälp från 3:e klass tror jag att det är. Och vi har ju ett förslag om att man ska ha det från 1:a klass. För det är ju jätteviktigt att man inte faller efter i början. Sen så är ju mobbing och allting sånt där. Att den som mobbar och den som bråkar och stökar är den som ska få flytta på sig. Inte tvärtom. Läste om den pojken på Sylteskolan som blev väldigt dåligt behandlad. Jag har ju en pojke som går i 1:an. Nu börjar han i 2:an på Sylteskolan. Där är det väldigt bra i lågstadiet. Väldigt positiv till det. Så, men det är mycket. Och sen också att vi ska ha stödklasser och klasser för barn som inte sköter sig och bråkar och stökar så att det inte går ut över alla elever. Så det är väl det. Som, lite till säkert, men just det är viktigt att alla får möjlighet och rätt förutsättningar att följa med i utbildningen.
2: Jag tycker väl som så att vi tycker ju att det ska vara mindre klasser. Dels för att fånga upp problem och lösa saker och ting. Sen du pratar om läxor, jag kan ju nästan tycka att det är ju helt fantastiskt att man har läxor. Alltså jag har ju 5 barnbarn, läxa från 1:a klass flera dagar i veckan. Jag menar, jag förstår väl att de ska lära sig läxan, eller att de lära sig att det ska vara läxor. Men man undrar liksom, alla har ju inte samma möjlighet när man kommer hem. Du kanske inte har en lägenhet med 5 syskon och det står i och bråk och äldre syskon. Och hur skulle du kunna göra läxan? Det blir ingen ordning med det. Utan jag tycker väl att man borde bli erbjuden hjälp efter skolan. Om det nu måste vara en läxa så får det vara en stund. Och då måste det sättas dit personal från skolan för en riktig läxhjälp. Så det inte bara är någon fritidsfrök eller någon sån. Utan det får vara en personal. Alltså. Och det får vi kosta på oss. Alltså det är ju barnen i vår framtid. Så enkelt är det ju.
1: Det är ju en investering. Och jag tänker också där handlar det ju också om föräldrar. Barn som kanske har föräldrar som inte kan hjälpa dem med läxan. Där tänker jag också kommunen måste hjälpa till och kanske erbjuda föräldragrupper där man lär sig för att kunna hjälpa barnen. Men det är som du säger, alla har inte samma förutsättning. Vi har ju haft grannar som har varit 7-8 barn som har bott i ett litet rum. Så det är ju inte lätt att få hjälp och så vidare. Vi har ju gjort lite ideella projekt där vi har haft läxhjälp och sådär. Och det är ju, har ju varit väldigt populärt och väldigt många som... Vi har väl haft 10 barn hemma i köket. Så, men det ska inte hänga alltid på liksom civilsamhället heller. Eller, det tycker jag att kommunen ska backa upp mer och fånga upp och arbeta med det mer.
0: Om jag frågar, nu vet ju jag, man har ju 2 storkök. 1 på Överby och nu har man renoverat det, på Hojum har man renoverat det köket också då. Och som jag förstår så gör man väl mat där och sen åker man ut till skolan och där värmer man på ytterligare lite grann så alla får varm mat. Och vad tycker ni om maten? Så här? För det är väl ganska viktigt mot våra ungdomar givetvis. Och givetvis grönsaker och sådär. Vad tycker ni där?
1: Jag har ju en pojke som har problem med magen, så han har ju specialkost, och innan dess, när han inte hade specialkost, så var det ju väldigt viktigt med maten, så han kunde ta upp ämnen och allting sånt där. Men jag tycker absolut att det är en bland de viktigare frågorna. Ska ett barn orka hela dagen, så är det väldigt viktigt med näringsrik mat. Jag vet att de diskuterar att ha vegetariskt, vilket jag tycker absolut inte att man ska ha, utan det ska väl finnas alternativ, men att alla barn som vill äta kött ska kunna göra det, för det är ju näringsrikt och bra. Så ja, vad tycker du, Per?
2: Jag tycker man får tänka lite grann, alltså i de flesta familjers liv så är ju lunchen, det är ju kanske inte huvudmålet på dagen, utan det är, du äter middag, det är liksom huvudmålet. Men det är väl inte sagt att det inte ska vara, det får ju vara en, ska vi servera barn mat, så får det ju vara, det får ju vara med näring, och jag menar, du kan inte bara slänga upp en hög på tallriken, vad är det där? Ja, det vet vi inte, utan det ska vi göra det, då får vi göra ordentligt vettig mat som vem som helst skulle kunna tänka sig äta. Det är väl inga, det tycker jag är helt rimliga krav alltså.
1: Ja, och absolut. Jag vet ju själv, om jag gick i skolan, det var inte alla maträtter som var jättepopulära. Men där tror jag man kan arbeta lite mer och kanske höra med barnen. Man kanske kan åka runt på de olika skolorna och prata med barnen, eller göra något slags elevråd som kan ta upp med maten och sådär. För det är ju viktigt att det är barnen som ska äta det.
0: Jag vet att elever en vecka får bestämma, och det är jättemånga. De har statistik på det, så den veckan skjuter jag i dem. Men jag frågade, det är väl inte bara hamburgare och sådär, men då vill inte då kockarna titta ner, och det, jag förstår ju vad barn vill ha, jag fattar ju det.
2: Ja, det vet jag, man har ju varit barn själv. Sen, jag menar, om man nu tänker på även på miljön, vad är det för mening med att laga mat som ingen vill äta, och de får kasta maten eller göra om, eller vad är det? För det, då är det väl bättre om man gör någonting som äts upp. Det är också helt vansinnigt. Jag kommer ihåg när jag gick i skolan, när man fick den där sönderkokta spagettin som hade varit det var som att äta, ja, jag vet inte vad, men det var inget vidare. Så behöver det inte vara. Sen ska det ju inte vara trestjärn i Michelin-restauranger med en dräglig. Jag tycker man ska ställa med om du går och äter dagens lunch. Alltså den standarden, det tycker jag barnen ska ha i skolan. Mm. För de är ju på sitt jobb. Mm. Och ska du klara en hel dag, jag menar, jobba själv när du börjar 7-8 på morgonen, det är klart man måste äta för att klara hela dagen. Och det är ju så för ett barn med.
1: Mm, det är ju en investering i barnen också, i deras hälsa. Mm. Att de mår bra och att de äter bra i framtiden också, att de vänjer sig vid bra mat och bra råvaror. Så det är absolut någonting som är otroligt viktigt för våra barn. Så, ja.
0: Nästa fråga lite grann, som går in i skolan och säger, nu vet jag att de barn som går i kronan, de bussas ju nu till olika ställen då. Men en del har ju pratat om att det borde ju vara ett busskort till de yngre, till barnen alltså, som alla kan få åka och sådär. Nu tror jag, nu på sommaren, så har väl de som bestämmer här i Trollhättan bestämt att man får en sommarkort, som jag förstår det här. Men borde det införas hela tiden så?
1: Ja, det tycker jag absolut. Jag har ju en pojke som går på Sylteskolan. Vi bor ju på Lantmannavägen. Och det tar ju, även om det inte avståndet är så långt därifrån direkt till Sylteskolan, så går det ju en buss som går runt, och det är ju 25 minuter att åka buss. Om man tänker på den sträckan, så är det ju tillräckligt långt för att man ska kunna få ett busskort. Men det får du ju inte då. Så det är jätteviktigt med busskorterna. Och jag tänker också där på fritiden, att barn kan ta sig till olika fotbollsträningar eller aktiviteter eller läxhjälp. Alla de sakerna är ju otroligt viktigt för att barnen ska, och där är också med integrationen, att barnen ska komma ut från Kronogården och Läxtorp och Sylte, kanske träffa andra barn i andra stadsdelar och engagera sig. Så.
2: Det har ju, om man nu tänker, vi skickar ut unga från Kronogården ut till skolor i är runt omkring i Trollhättan. Och varför gör vi det? Jo, för att vi tycker att det blir lättare vid integration och de kanske lättare så och så. Men tanken är ju att de ska få vänner i skolan och kanske göra någonting på efterskolan eller på något vis. Nej, det går inte, för då kan inte jag, det går inte, utan då, jag menar, det är inte liksom bara skoltiden. Man kanske vill spela fotboll en stund efter eller gå hem till någon och byta några bilder eller vad det kan vara. Och det är väl det tycker jag är viktigt.
1: Mm. Jag bara säger att pappa, jag tror inte många byter bilder 2026, det är nog...
2: Nej, men du ser på din egen mån, det är Pokémon-bilder och fotbollsbilder. Och det,
1: ja,
2: men,
1: jo,
2: och,
1: så
2: men det var mer ett exempel. Men liksom, ska de nu integreras med samhället och så får de nya vänner? Och nej, vi kan inte... Jag måste åka hem direkt efter. Det blir jättekonstigt. Jag menar, ska man göra en sak så ska man göra den bra, helt ut. Man ska inte bara... Vi gör en sak till det, då är det stopp. Och sen så, nej, det, ska man göra något så får det vara 100%.
1: Det är en satsning som vi tycker är...
2: Ja, ja. Det är...
1: Absolut.
0: Och sen när vi ändå, en av den sista frågan om just skolan då. När jag var liten så hette väl det här, klinik heter det, och det stöd, eller jag vet inte vad det heter nu då. Men hur är det... Man har ju hört att det är ont om vuxna folk, som du berättade. Hur skulle ni vilja se till så det finns vuxna som hjälper de barn som behöver nu? Jag säger inte att alla behöver, men några kanske behöver lite extra stöd och sådär.
1: Ja, vi har ju sett nu på Sylteskolan så har de ju tagit in, jag tror IFK, Lugn Fritid, och haft hjälp av det. Och det tycker jag är en jättebra idé. Att man tar hjälp av föreningar, fotbolls, liksom unga killar kanske som behöver extra arbete eller sådär. Så det är ju jätteviktigt att ha. Man har ju sett nu på Sylteskolan att det har blivit mycket bättre. Så det är ju A och O, det är ju A, att ha vuxna i skolan. Och sen så också att de snappar upp om det är någon som inte har det bra hemma. Man kanske känner trygghet med någon. Jag vet när jag var yngre så hade jag en som jag alltid gick och pratade med och sådär. Och det hjälpte mig väldigt mycket i tankar och allting sånt när man är ung. Det är mycket som snurrar i huvudet. Men där tycker jag också att man behöver stärka samarbetet mellan skolan och socialtjänsten också. Det är väldigt viktigt att man följer upp barnen. Idag är det ju många barn tyvärr som faller mellan stolarna, där det inte blir, de får orosanmälningar och man inte kollar upp det korrekt. Så att det har jag själv sett många olika fall, så det är tragiskt. Mm. Men ja.
2: Min erfarenhet av stöd, klass och obsklass. Jag gick i obsklass i rätt många ämnen, men jag var en jobbig människa redan då. Men jag ser ju skolkamrater som gick på stödundervisning. Alltså jag kan ju utan att veta 100% säkert kan jag säga att deras kunskapsnivå och resultat i skolan, de var ju högre än många av dem som presterade sämst i klassen. För att det var då på högstadiet, alltså det var ju en riktig organisation, det var ju en riktig lärare som hade stödundervisningen. Så de lärde sig jättemycket och det var lugn och ro. Många som är lite stökiga, så det kan ju vara att de tycker det är jobbigt i stora klasser, det är ju stå hej och de vill ha bråk, och då kanske de bråkar för att, ja. Men jag menar, jag inbillar mig att ge dem chansen, men då får man ju ha personal, det måste finnas personal. Man kan ju inte sätta elever i ett tomt klassrum och hoppas på det bästa, att ni läser väl. Så fungerar det inte.
1: Man kan ju ta vara på de resurserna som finns, som jag sa, till exempel att man tar en fotbollsförening, och att det kan vara unga killar och tjejer som behöver extra arbete. Det behöver ju inte heller vara, jag tänker med fritidsvakter eller skol... rastvakt bara där, och ha några olika personer som går runt och pratar med barn och sådär. Det gör jättemycket. Så jag tänker att man behöver kanske inte vara utbildad lärare för att vara rastvakt eller hålla på med någon sakerna. Så det finns många människor i Trollhättan som inte har arbete som skulle passa väldigt bra där. Så att, ja, det får vi köra igång.
0: Mm. Om vi ser går upp då, de ska ju gå vidare till gymnasiet då. Jag vet ju att man har ett samarbete mellan politiker där då. Hur ser gymnasiedelen ut? Nu pratar jag i Trollhättan här då.
1: Ja, det är ju också att det ska vara ett lugn och att man ska ha inte så stora klasser. Sen tycker jag att personligen att jag gick i handelsprogrammet och jag har ju inte alls arbetat någonting med handels. Jag tänker att man ska ha lite mer generella linjer där man har kanske mer av matte och engelska och sånt som man kommer kunna använda sig av. Sen så tycker jag att man ska stärka samarbetet mellan skolan och näringslivet så att fler unga kan få praktik och att det kan leda till arbete. Ha till exempel mer arbetsdagar eller jobbmässor där man bjuder in företag så de kan träffa de unga och sen att de kan få en chans att få ett arbete. Det är jätteviktigt, starten på livet, vuxenlivet. Du får ett arbete. Så det tycker jag absolut att man ska fokusera på. Vad tycker du, Per?
2: Ja, jag tycker... alltså, gymnasiet, det är någonting du väljer. Du väljer ju, du får ju göra ett val. Det här vill jag bli eller vad. Och ja, vad ska man säga? Jag inbillar mig ju att alla ungdomar passar ju inte i skolan heller. Skolan är inte rätt forum för alla. Och Jag inbillar mig ju att alla ungdomar passar ju inte i skolan heller. Skolan är inte rätt forum för alla människor. Det

0: skole, genom eller skoleämne överhuvudtaget, du får en lärlingplats, du får betalt och du blir respekterad, och ett företag, alltså det är ju det bästa sättet att komma in. Det är ju jättesvårt om du inte har känningar. Så inbillar man att en lärlingsplats är jättebra, och lärlingsplatser det kanske du kan ha för många. Det är inte bara om du ska bli snickare eller murare eller rörläggare, det kanske finns många yrken som du kan kombinera med eventuellt studier eller på något vis. Men en lärlingsplats, det tror jag stenhårt på. Som en lösning.
1: Ja, du vill prata lite grann om gymnasiet. Sen, när man är äldre, det finns ju vuxenutbildning då. Och det är ju om man har haft ett jobb oftast då, och kanske behöver byta jobb och sådär, och kanske behöver läsa in lite betyg och sådär, för så ser det ut i dagens samhälle lite grann. Och det har ju kommunen också hand om lite grann. Hur ser ni på det liksom?
2: Ja, men det är jätteviktigt. Jag vet ju många som kanske inte hade behöriga betyg då, eller man säger, som har läst upp efteråt, och det ska vara enkelt att göra det. Sen tänker jag med SFI och så vidare, där ska det kanske inte gå att pausa och så komma tillbaka 2 år efter och fortsätta och sådär, utan att man har någon slags plan på att man ska gå klart det, och då blir det också att människorna kanske lär sig svenska. Så det tror jag verkligen stenhårt på. Men sen så också mer utbildningar som är inför olika yrken. Allt sånt är ju jättebra, som Per sa här, att alla passar inte för att sitta och läsa eller skolan, men kanske är otroligt duktiga på praktiken eller och så vidare. Så absolut stärka allting sånt.
0: Ja, det är jättebra om folk blir arbetslösa eller de känner att de vill byta arbete, att du ska kunna få snabbt få en plats och få läst in de behörigheter som du behöver för en vidare utbildning. Det är väl jättebra. Det är väl bättre än att folk går arbetslösa och hoppas på det bästa. Och jag vet att det har varit en väldigt bra komvux här i Trollhättan och även Vänersborg i många år, att en hög standard, och det tror jag är ju jättebra förutsättningar för att folk ska kunna eventuellt studera vidare eller få den behörigheten för att kunna få ett nytt arbete, oavsett om det är på grund av att du är en skada eller vad det är, du behöver liksom ta ett nytt arbete eller få ett nytt arbete, då ska det finnas möjligheter. Det är ju en billig och snabb och enkel lösning för samhället att få folk att komma i arbete igen.
2: Där tror jag det är viktigt också att man har ett samarbete mellan de olika städerna runt omkring, Vänersborg, Uddevalla och så vidare, som man kan hjälpa och slussa liksom. Finns ingen utbildning, just den utbildningen här, så kan man få den utbildningen i Uddevalla eller så, och så vidare. Så det tror jag stenar på, att man har ett bra öppet samarbete mellan olika kommuner.
1: Vi ska ta nästa låt här, och vad är det ni har valt då?
2: Det är Wonderwall, för det har ju varit en fotbollsmatch här nu mellan England och Norge, och då sjöng de ju den i slutet, så nu hyllar vi det här att England gick vidare.

0: Ja, jag sätter det med Liberalerna. Och nu har vi kommit till den frågan, jobb då. Och jag vet ju att politiker har ju inte hand om själva jobben så, utan men hur ska man skapa förutsättning för de här jobben? Vad säger ni om Liberala vinner nu med 51% då?
1: Ja.
0: Det blir ni som bestämmer.
1: Ja, det är ju genom att erbjuda ett bra företagsklimat. Snabb service från kommunen. Tillgång till industrimark och rätt utbildningar. Det ska vara lätt med tillstånd till exempel. Och det ska inte ta så lång tid som exempelvis en restaurang. Om du vill ha en uteservering ska det vara lätt att kunna göra. Och snabbare handläggning med det. Ja, du Per?
2: Alltså ska det skapas mycket av de jobb som behöver skapas kan ju skapas av att det startas egna företag, och då måste man göra vad vi kan göra i kommun, ge förutsättningar. Det kanske inte ska vara riktigt sådana som byråkrati så du behöver vänta, utan vi måste vara ödmjuka mot människor som vill starta och på något vis skaffa sin sysselsättning, kanske skapa fler andra arbetstillfällen, göra det så enkelt som möjligt och erbjuda hjälp och stöttning från kommunen. Och om det är vad det gäller mark eller lokaler eller ja, alla sätt, för det är genom egna nya företag som det kan skapas nya arbeten och ha ett bra företagsklimat. Och det är ju så mycket som innefattar det här, alltså det är ju hur kan du komma till jobbet lätt, och det är gott om parkeringsplatser. Det är så mycket grejer som är runt omkring när du startar ett företag också. Men kommunen måste, Trollhättans stad måste göra sitt yttersta för att skapa rätt förutsättningar och hjälpning och stöttning av människor som vill starta nya. Sen ska man ju inte glömma de företag som finns. Det kanske finns företag här som skulle kunna utöka sin verksamhet eller förändra den och kanske ja, på något vis göra, och då ska ju vi finnas där också givetvis och stötta och leda dem fram till, men en öppen kommunikation som man inte ser ja, det här jädra kommunen de gör bara så och så, utan kommunen och företaget ska liksom bli ett, vi kämpar för vi har gemensamma mål. Företagaren vill ha sitt företag lönsamt och så, och vi vill ha arbetstillfällen för människor som inte har arbete. Och då måste man gå hand i hand. Man måste hjälpa, så är det.
1: Vi har ju verkligen, Trollhättan har ju verkligen goda möjligheter också och att attrahera nya investeringar och så vidare. Men som du sa Per, det ska vara bra vägar, fungerande kollektivtrafik, att man ska kunna ta sig fram och tillbaka till arbetet, och det är väldigt mycket runt omkring. Sen har vi ju, när Kronan skulle lägga ner, då hade vi ju ett förslag om att man skulle hyra ut till företag. Där kan man också se över möjligheterna som du pratade om, till exempel skolor eller förskolor som man stänger igen. Där skulle man kunna hyra ut till företag, så att man hela tiden tänker på företagen, och det blir ju en bättre stad ju mer vi växer och utvecklas. Så, och Trollhättan är ju egentligen en väldigt bra stad nu, men vi kan ju alltid bli bättre.
0: Mm. Ni har varit inne på ett lite grann. Vi ska gå över på nästa fråga. Det är ju just infrastruktur och sådär då. Och det handlar ju om vägar, parkering, bussar, parker bland annat, boende och affärer i centrum och belysning givetvis då. Men om vi börjar med vägar, kommun har ju inte alla vägar, utan det är ju Vägverket som har de stora vägarna givetvis då. Men är det en förändringsgrej det som ni ser, att det skulle vi vilja se en förändring så, eller?
1: Ja, det ska ju vara goda möjligheter att pendla till Trollhättan. Sen också när vi var ute till exempel i Norra Björke och pratade med föräldrarna, där var det ju vägar som inte fungerade alls, och det var, barnen fick gå vid sidan av vägen och det fanns liksom inga räcken, och det är mycket sådana saker som man behöver kolla över, men det är också regionfrågor, vissa vägar och sådär, men där tänker jag att man kan försöka samarbeta och se hur man kan göra det bättre då. Men framförallt vägar och att det är lätt att ta sig.
2: Sen kan man ju tycka, man hör ju folk som tycker, men herregud, hur kan de ha en busslinje som går runt där? Det sitter två man på bussen eller tre man på bussen. Och hur kan det vara lönsamt? Men det är inte så i verkligheten. Det måste ju vara så. Alla busslinjer kan ju inte vara fulla med människor. Utan det får kosta lite grann, det får gå. Människor ska ju kunna bo utanför stan utan att behöva ha en egen bil. Du måste kunna på något vis, några turer på morgon och eftermiddag, anpassa det lite grann. Sen en annan grej som jag tänkte på förut, företagsklimat, det är ju, alltså vi har ju mycket företagare i Trollhättan som jobbar nattetid. Mm. Alltså det här med dagis och dag, eller dagis heter det inte, heter
0: nattförskola.
2: Nattförskola eller vad kallar man det. Mm. Det kanske man borde se över, det kanske är bra platser, jag vet inte exakt hur många platser som finns, men jag vet att det har varit lite brist på det i alla fall.
1: Mm.
2: Och det är också en förutsättning för folk som vill jobba och någon vill starta ett företag och ja, men vi ska köra på nätterna, vi ska göra det och det, men då finns det? Nej, det finns ingen nattförskola. Okej, då spricker det. Alltså det finns mycket grejer, många trådar att hålla i och dra i.
1: Sen så också det är säkra gång- och cykelvägar, att det är belysning som du sa, att det är Hjortmosseparken till exempel, belysning, och där har man ju den här sensorbelysningen har man ju börjat med, och det är ju jättebra och miljövänligt och sådär, men det vet jag ju när man gick hem när man var yngre och sådär, efter man varit ute och dansat och stojat, då var det ju inte alls upplyst överallt, och det, då var man ju alltid där i klump i magen när man skulle gå igenom det området, eller när man skulle gå igenom sådär, så det är jätteviktigt också. Och sen att cykelvägarna är säkra, att vi ska inte ha cykelvägar där det är klumpar eller det är liksom hål i marken eller att det är gupp som är helt konstigt eller stenar som ligger. Vi måste satsa på det också, att vi satsar på det i alla våra områden, inte bara i centrum utan runt omkring och ute på landsbygden. Och ja, det är viktigt.
0: När du pratar lite cykelväg och parkering eller cykel och parker och så här, är det inte så att man har gjort en försöksträcka från stan till Kronogården med en belysning, precis som du sa, det lyser upp lite grann, och sen har man, jag tror det var några röjningsgubbar som var det och röjde upp så att ingen kan gömma sig bakom en buskås. Nu vet inte jag exakt
2: vad det är, men det är en otrolig skillnad i stan nu mot vad det kanske var för 10-20 år sedan. Alltså det är mycket mer belysning idag. Det är, sen tror jag inte arbetet är klart, men alltså det går ju absolut åt rätt håll. Sen kan man väl tycka det också, att man kanske ska sätta lite krav på fastighetsägare också, alltså i kvarter. Jag har ju delat ut tidningar i många år, både med gående och med bilar, och det är vissa områden, det är jättemörkt alltså när man går, man inte ser någonting, man ska inte börja gå med ficklampa precis överallt innan man är inne i en stad, och då kan man ju tycka, ja, kommun borde göra det, men fastighetsägare kanske också har ett litet ansvar. Ja, vi bor ju på Balder på Kronogården, och där har ju, det är ju jättemycket lampor, alltså vi har så mycket lampor så det är lampor överallt.
1: Det
2: är enormt med lampor alltså, och det är ju jättebra, det har ju minskat mycket skumma grejer, det är ju ingen som kan gömma sig någonstans eller någonting, det är jättebra alltså.
1: Sen tror jag också ett samarbete där mellan kommunen och polisen till exempel. Vi har ju en skog bakom OK där mot kyrkogården, som är väldigt känd för att det är mycket narkotikahandel och sånt där. Och där kan man, går man in där så ligger det sprutor och det ligger alla möjliga flaskor, och det är liksom, det är skrämmande när barnen är så nära det. Så där kan man ju göra en röjning till exempel, boendeområdet, vi kan samarbeta. Och jag vet, när vi bodde på Läxtorp när vi var små hade hus där, då var det ju så här städdagar man gjorde ihop och sådana projekt för att göra det bättre. bättre liksom. Men just som du sa där också, att man klipper häckar och man gör det så bra som möjligt och försöker att skydda människor. Sen parker, de ska ju vara rena och fina och välskötta så att det blir bra mötesplatser. Det ska inte vara massa stök eller flaskor eller bråk eller sådär. Så det är viktigt. Men jag kan säga en sak av det här styret som har varit nu är att jag tycker det blir väldigt mycket bättre. Jag är väldigt imponerad av alla blommor och hur fint det faktiskt har blivit i centrum. Så det ska de verkligen ha cred för, att det har blivit bra. Liksom. Ja.
2: Det är otroligt välskött.
1: Mm.
2: Alltså parkförvaltningen, det är otroligt. Alltså, du ser inga vissna blommor någonstans. Eller ordning och reda, liksom, det är jättebra skött. Vad det gäller den saken, både vägar, planteringar, allting sånt. Och det, alltså, man mår ju bättre. Mår man bättre, då är man lyckligare. Då är man lyckligare människa. Det, så är det ju, och det här med belysning och det har ju gjorts jättemycket grejer de senaste åren, och det är ju, sen är vi kanske inte till 100%, men det är ju absolut på rätt väg. Det har ju skett enorma framsteg.
1: Mm, verkligen, jättebra.
2: Och det är väl så även med cykelvägar och så också. Det har ju byggts lite, jag vet inte hur det är med ner mot Sjuntorp, den där färden, den där snutten där, men de har ju hållit på där och grejat.
1: Ja,
2: sen kanske man kanske inte kan ha cykelvägar överallt, liksom på varenda landsväg bredvid. Det får ju vara någon lite realistiskt också, men det kanske finns andra saker att göra för att förbättra säkerheten om du behöver gå på vägen eller på något vis, en liten vägren eller på något vis.
1: Men där tycker jag också, som landsbygden till exempel, att man ska göra det så tillgängligt som möjligt, att man har cykelvägar. För jag vet, många kanske inte har bil, de blir av med bilen, de blir sjuka, eller att de, ja, det kan vara vad som helst, och då blir man låst. Det kan vara också att du bryr dig om miljön och du vill göra ditt liksom, för att det ska vara en bättre värld. Så då tycker jag att vi ska uppmuntra det och göra bra förbindelser. Ja.
0: Kommunen har ju också hand, när det gäller infrastrukturen, kommunen äger ju även Eidar då, som är bostäder, och det är ju också infrastruktur. Vi sa att man kunde ställa krav på, jag förstår att huset redan byggt, man kan inte komma i efterhand och säga nu ska du anlägga, men nybygget, vad tycker ni, kan man ställa krav på dem som bygger? För då, jag tror man får se en karta, hur så här ska jag bygga mitt hus, och då skulle man kunna ställa krav.
2: Ja, det ska du bygga något, så måste du ju ha en, för att få byggnadslov, så, ja. Så måste du får ju ha en ordentlig plan, en planritning, så här ska vi göra. Och det är klart, det är ju störst chans att få till något bra, det är ju då. Alltså det kommer, ja men du, det är ju 3 år sedan vi ville ha haft det så här. Det är ju jättesvårt, det är jättekostsamt också. Kanske ja. Förändra någonting eller på något vis. Då kanske man får, då får man väl sätta sig ner och titta liksom och ställa lite krav, vad ska ni få igenom det här, så vill vi ha det så här och så här, för att det här följer vårt arbete som vi har i hela kommun, och då får ni följa i samma anda. Det är väl inte, det är väl ganska logiskt egentligen.
1: Sen har jag faktiskt en sak, jag är uppvuxen i Kronogården, på lördagar och söndagar så är det otroligt mycket sopor ute, det är barn som går och inte når upp, och då lägger de soppåsarna, så kommer fåglarna, och det är inte en överdrift, utan det är otroligt mycket sopor på gräsmattorna och så vidare. Där hade vi ju ett, när jag var på mötesplats för kvinnor, vi erbjöd oss att vi skulle gå och ta upp soporna på lördagar och söndagar, för de har ju ingen paida då, och att vi skulle få lite mindre hyra då, men det tackar de ju nej till, och det är ju också tråkigt, för där kan man ju ta använda föreningar och så vidare, som vi, jag sitter ju i styrelsen i radion, och vi kommer ju städa, vi gjorde ju det förra året, väldigt kul och bra också att röra på sig och liksom komma ut, så det behövs absolut krav på alla Eidar och privata och sådär. Så. Mm.
0: Och själva bolaget då, som politiker, ni äger ju bolaget Eidar då, men hur, nu vet jag inte om det är mycket kö eller sådär, men nu bygger de ju på Vårvik och grejer, men hur ska man förädla det här med Eidar och grejer då? bostadsbolaget alltså. En del tycker att man ska sälja ut och en del tycker att man ska behålla, eller hur tycker ni liksom som parti liksom?
1: Vi tycker ju att man ska ha en blandning av olika upplåtelseformer, och det ska, som igen, de pratar om Kronogården, men där till exempel ska man kunna äga en lägenhet. Idag är det många som faktiskt vill bo i Kronogården och att de har bott liksom hela livet, men de får aldrig möjligheten kanske att äga sin egen lägenhet. Så där tycker jag absolut att det ska vara en kombination av det. Vad tycker du, Per?
2: Det är alltså Eidar som koncept, och det fungerar väl ganska bra egentligen. De är ju duktiga, de har ju väldigt hög service, alltså de har ju nästan mer vaktmästare än vad de har hyresgäster. Det är otroligt alltså vilken verksamhet det är, och ja, men ja, det ska finnas alternativ såklart, men att vi skulle sälja ut hela Eida, det tror jag inte. Vi uppväxta med Eida, alltså det tror jag är bra att vi kommunen kan hålla liksom koll på en sån stoppa stor del av hyresmarknaden, eller av bostadsmarknaden. Det tror jag är helt rätt. Sen ska man väl låta andra också givetvis bygga bostäder och så, men alltså sälja ut Eida, det tror jag inte är lösningen för någon. Det är inte bättre. Det löser ingenting.
1: Men sen tycker vi att man ska ju kunna sälja ut en del om man har det behovet, och att det går möjligt och sådär. Så.
0: Mm. Vi ska ta nästa låt här, och vad blir det?
1: Det blir När vi gräver guld i USA från VM 94, var det, va, pappa? Jag kommer ihåg det.
0: Ja.
1: Och jag kommer ihåg att vi stod i kö flera timmar för att få Ravellis autograf. Kommer du ihåg det?
2: Ja, jag kommer ihåg det.
0: Och det här är ju deras barn då, så att det här är den nya varianten på Vi gräver guld. Så det här är deras barn, deras dotter och deras söner som har sjunger det. Med hjälp av tjuvjakt alltså. Mm. Vi tar och lyssnar på det. Varsågod. Ja.

0: Det var Tjuvjakt vi lyssnade på. Och det var ju deras söner och dottern som var med och sjöng det. Och vi ska avsluta, men du hade något mer som du skulle berätta om infrastruktur där, boendet där.
1: Ja, vi behöver ju göra bostäder för alla människor. Äldre, människor som har funktionsnedsättningar, skyddat boende. Det kan man kanske göra ihop med de privata bostadsbolagen också. Att man uppmuntrar och kanske har någon, ja, med någon slags samarbete där. Om de har några lägenheter som de kan hyra ut och så till kommunen. Så det är väldigt bra. Men som vi pratade om lite här i pausen, så pratade vi om Eidar. Och Eidar är ju väldigt otroliga duktiga. Det är säkert att bo för Eidar. Du vet att om det blir till exempel problem med en kran eller allting sånt, så kommer de samma dag. Så du får väldigt mycket för pengarna. Och det är ju oftast väldigt vackert och fint runt omkring och bra miljö. Så ja, Eidar är bra.
0: Mm. Vi ska gå in på nästa fråga där. Och då vi pratar om barn och jobb och infrastruktur och grejer. Nu kommer vi till de lite äldre, och det är ju våra pensionärer givetvis då. Årsrika, som en del säger då.
1: Ja.
0: Och om vi börjar med hjälp i hemmet då, innan man blir för dålig då. Innan man blir alldeles för dålig då, så kan man ju få hemhjälp helt enkelt då. Och det är ju en sak som kommunen har hand om då. Hur ser ni på den verksamheten som politiker alltså?
1: Ja, det första som jag skulle vilja säga, det är ju att hemmet är ju det absolut viktigaste tryggheten man har egentligen. Att man känner sig trygg i sitt hem. Och då tänker jag att då ska du inte träffa så många olika människor, utan man ska kunna ha så få människor som möjligt. Ska känna igen människorna och veta, ja, när du släpper in dem i ditt hem liksom. Du ska känna trygghet och ja, det är otroligt viktigt nummer ett då. Sen så bemötande, jag tycker att man ska kunna till exempel, om man inte känner sig bekväm med någon, att man ska kunna välja och inte att den människan kommer hem till en. Du är i en väldigt utsatt situation och jag kan inte tänka mig hur jobbigt det är och vara i den situationen och få hjälp av någon som man kanske inte kommer bra överens med eller sådär. Men där är ju också att man kanske inte kan, ja, nej, men bara för vi inte tycker samma politiska parti eller vi tycker inte om bullar båda två. Sådana saker kan det ju såklart inte vara. Men när det är problem liksom, att man känner sig dåligt bemött liksom. Så det, ja, det är väl det som är det första som jag tycker.
0: Några år har man ju haft det där minutstyrning, att man har klocka och då är det ett företag som har sagt att det tar 8,5 minuter att duscha till exempel. Vad tycker ni? Skulle ni vilja ha bort det, eller vill ni behålla det, eller hur är det med det?
1: Ja, det ska ju bort. Det ska kastas åt skogen. Det är ju fruktansvärt att vi har haft det. Och jag lider med alla människor som har blivit bemötta på det sättet. Jag tycker det är otroligt tråkigt. Jag tror att man ska omstrukturera hela hemtjänsten. Man ska börja om från början. Man ska ge mer förtroende till personalen som faktiskt känner människorna som man åker hem till. Där också av att man kan få bort en del chefer till exempel, som där man ser att personalen kan göra det arbetet med schemaläggning, eller man kanske kan ge några få i personalen en löneökning för att de tar på sig de uppgifterna. Men sen, jag har ju träffat väldigt många som är inte bara de som får hemtjänst, utan också människorna som arbetar med det, att de mår jättedåligt av den minutstyrningen som har varit. Och det är fruktansvärt. Jag har ju hört om, ja, att de får välja om någon ska duscha. Det har ju varit en granne till mig, hon berättade att det var ju någon som duschade en gång i veckan. Och har du duschat varje dag hela ditt liv och varit enlig, det är fruktansvärt att behöva ha det så. Så jag, de årsrika som lyssnar och som har haft det så, jag lider verkligen med er. Fruktansvärt.
2: Man kan väl säga som så här, för det första, man ska inte behöva skämmas för att man blir äldre, att man behöver ha hjälp. Det är ju någonting som du, det är ju din rättighet som människa i det skedet i livet. Alltså, du ska liksom inte be om ursäkt för att du är gammal. Och det är väl jättebra, tycker jag, om människor kan bo. Alla människor vill väl bo i sitt hem. Det tror jag nog att de flesta gör när man blir äldre. Du vill inte in på någon institution, du vill inte in på något hem någonstans, utan du vill bo så länge som möjligt i ditt hem. Och om det krävs att kommunen erbjuder hjälp för att du ska klara det och kunna bo ett år till kanske, eller ett halvår, eller två år, eller tre år, så tycker jag då får vi kosta på oss det. Så det är min uppfattning.
1: Ja, och detta är ju frågor som vi inte kommer böja oss på. Det är otroligt viktigt för oss liberaler också att du har valfrihet, att du ska kunna välja vilket företag eller så där som ska hjälpa dig i hemmet, eller om det är kommunen. Idag, om man till exempel inte har den valfriheten och är olycklig och inte mår bra av att ha kommunen, det är fruktansvärt. Så det är jättepositivt att vi idag har den valfriheten. Så det är väldigt viktigt. Men för oss i Trollhättan här, liberalerna, så är det här en jättestor fråga. Och jag känner ju också, jag har ju själv arbetat en del i hemtjänsten, och det var ju jättejobbigt när man gick hem till någon och så visste man att den inte bodde bra, och man hade några minuter. Ibland kunde jag gå dit efter jobbet och kolla på någon gång, kolla någon OS-invigning och sånt annat sådär. Men det är ju människor som har byggt upp vårt samhälle, de har betalat skatt, de har arbetat, de ska ha en absolut ett absolut bra bemötande. Det är självklart. Och de som arbetar med det också. Man måste göra det attraktivt och att folk vill arbeta i hemtjänsten. Idag är det ju inte det. Utan det är ju inte många som vill. Utan det blir att unga kanske hakar på och sen bara hoppar av på när de får något annat jobb som de vill. Liksom. Men det kan man ju göra genom höja löner eller på olika sätt.
2: Så det här med nyttstyrningen, den kan de ta stoppa i soptorna. För att jag tycker att man tiden och dina arbetsuppgifter ska sättas ihop med den som ska utföra arbetet. Ha en resonemang, det kan inte någon sitta på ett kontor och räkna ut, ja men om du går den trappan här så är det. Och om du kör den vägen, ja men tänk om det händer grejer, om det blir din trafikolycka eller det har hänt någonting eller det tar längre tid. Alltså det är ju någon enorm stress för de som ska utföra arbetet. Det är ju inte bara, alltså de mår ju dåligt och så de äldre blir,
1: och sjukskriver
2: för att de
1: sig.
2: Inte hinner dit. Jag har ju hört historier, alltså jag känner ju folk som jobbar i hemtjänsten, det är vissa uppgifter som de har skitit i för att, ja men jag hann inte, och sen liksom inte rapporterat direkt, och sen så, oj, har ingen varit där. Ja, det är fruktansvärt alltså. Hur kan de här som är ansvariga för det att titta sig själv i spegeln, alltså, hur kan de sova på nätterna? Det är ju helt otroligt alltså.
1: Sen tycker jag också det med investeringar som man gör. Det är ju lite oroväckande. Jag har en granne som berättar för mig att man köpte in lås. Sådana här låsboxar, eller man kan säga. Och det var ju inte alls många som använde det. Man köpte in jättemycket. Sen också de här medicinskåpen som ska vara automatiska. Det har ju också blivit pannkaka av det. Att det inte alls används. Och de ser inte heller så som hon berättade då, att arbetskompisarna, och de ser ju inte ens att det behövs de här, för de blir ju ändå sittande och ge medicinen. Så sådana saker, och jag vet inte om det var en sån medicinbox kostade, jag vet inte om det var 100 000, något sånt där otroligt som de lägger på det. Så där kan man ju absolut kolla över investeringar. Så det är ju pengar som kan gå till att man hyr en extra personal eller 20 extra personal. Så det är viktigt.
0: Jag har en fråga innan vi lämnar hemhjälpen då. Nu har de väl frysmat då, så det är då. Och jag, om det var moderater eller socialdemokrater, jag vet inte, men de är säkert med båda två. Men hur är det? Nu finns det, man kan tydligen välja vart man ska beställa frysmaten. Så här. Men man har ju köpt in nu storkök, man renoverar hela och man har köpt ett splitter ny storkök då. Men tydligen får inte de laga mat i de här, utan det är skolor de ska laga till. Men jag förstår inte riktigt, varför ska de ha frysmat de gamla? Jag menar, jag kan ju leva på det i två dagar, men ska jag leva 365 dagar liksom?
1: Det är väl också där att det är otroligt dyrt med hemtjänst. Och liksom mat som vi pratade om tidigare, hur viktigt det är för barnen, är lika viktigt för äldre att de får i sig näringsrik mat. Så det är absolut, det behöver vi se över, att det blir ordentlig mat och varm mat och god mat till och med våra årsrika.
2: Ja, det med. 100%.
0: Om vi nu går från hemhjälp och sen till slut så blir man ju så dålig så att man fixar inte vara hemma. Och då har man ju åldringsvård då. Och då, det har ju också kommun hand om. Och då, jag tror man får ställa sig i kö och sen komma in efter en månad. Jag vet inte exakt hur det fungerar. Men till slut, hur är du inne då? Hur ligger det till? Man har ju ett par ställen här i stan, va? Jag tror något ställe har man ut på, om det är Veland, eller håller på bygger, tror jag, va?
1: Det blir Sköntorp, tror jag.
0: Ja, det kanske är det.
1: Skulle göra någon slags lyx. Men där är ju också det att exempelvis är du uppvuxen i Sköntorp, du bott hela ditt liv, du älskar Sköntorp, så ska du kunna bo nära där du är uppvuxen eller där du vill liksom. Det är jätteviktigt att man har den möjligheten. Men där också kan man ju se över lokaler och sånt som läggs ner till dagislokaler. Det går säkert också att bygga om på olika sätt. Och det är ju jätteviktigt att vi har det är lätt för årsrika, att de får en plats, de inte behöver vänta länge, och sen också att man har ett bra samförstånd med människan, vart den vill leva och vart den vill bo, för det har mycket med det hälsa att göra.
2: Jag tror så här också att vi som var politiker inbillar oss att det skapas ett ja, men de måste ha så här, de måste ha den här, det måste vara så, det ska finnas parkeringar, det ska vara så och så på ett sånt boende. Det är så väldigt viktigt, men det viktigaste måste ju vara att det finns utrymme och alltså för personer som är där, att de får sin hjälp, de inte behöver ligga och vara rädda, de fattar vad man säger, kan kommunicera, man får ett värdigt slut, alltså en värdig behandling. Jag menar, det måste ju vara prioritering, att människan som är där, det är inte du kanske är snurrig innan någon, så vet du inte var du är någonstans, nästan så vet du lite mer. Jag menar, det måste ju vara den vården som det är. Sen skitsamma om det är 20 björkar utanför eller om det har 5 flaggstänger, det är ju skitsamma egentligen, utan det viktigaste är ju att vi tar hand om vårdtag, alltså vi tar hand om de människorna som är där. Det måste vara prio, och sen kan vi göra saker åt det. Men det, ibland känns det som att det läggs pengar på, alltså man har en summa pengar och man lägger den kanske inte på det man, allt krut ska ju vara på personen som är där. Och att anhöriga kan sova gott på natten, för ja, min mamma, hon har den bästa vård som hon kan få. Hon kan inte få bättre vård. Du ska inte behöva ligga orolig och sömnlös på nätterna, för du har, ja, nu är jag tvungen att sätta mamma där eller pappa eller vad det nu kan vara. Det, så ska det ju inte vara.
1: Sen är det ju också en otrolig stress för familjen och kanske frun eller mannen att man inte får en plats, att man väntar och sådär. Så det ska ju gå snabbt, som du säger, att man fokuserar på det viktigaste, och det är ju hur människan mår. Det ska finnas aktiviteter, det är så mycket runt omkring, och man kanske kan bygga på allt eftersom istället, med parkeringsplatser och så vidare, istället för att man bygger och låter folk vänta. Så tänker jag att det är bättre att göra på det sättet.
2: Många gånger kanske det inte behövs så fantastiska lokaler och så fantastiska grejer, och det ska vara personalutrymmen, det ska vara aktivitet för personalen, det ska vara så mycket grejer så det liksom stannar upp hela när fokus måste vara på, jag menar, det kanske är bättre att någon får sitta och prata i en kvart med en människa som ligger i en säng och tittar upp i taket och inte vet någonting. Det är kanske bättre än att det är vad jag tycker. Det måste vara med värdighet. Det är liksom för det, till slut alla kommer ju hamna där. Det är ju det enda vi är säkra på, att vi alla blir äldre. Någon gång kommer man hamna där. Och jag menar, det är lite grann som man vill bli behandlad själv, så ska man behandla andra. Det är ju lite så här med, vi kan liksom, det är ingen boskap som vi tar hand om, utan det är liksom människor som för 10 år sedan kanske var i arbete eller gjorde det och det och var jätteglada, och nu är de sista sjukdomar eller vad det kan vara. Det måste vara det är jätteviktigt alltså.
0: Vi ska ta nästa låt. Vad är det för någonting?
1: Det är To Love Somebody. Det är en väldigt fin låt.

0: Ja, det var Carola som sjöng och Benjamin Ingrosso som var med och sjöng. Och vi höll på att avsluta med åldringsvården då, och det har ju ingenting med åldringsvård att göra, men hemlöshet, det har ju också med en utsatt grupp liksom. Vad tycker ni om det? Nu har vi inte så många, men vi har några stycken hemlösa då. Hur ska man jobba med det liksom?
1: Det är ju väldigt svårt, men jag tycker absolut att vi har ju ett ansvar, kommunen. Det ska finnas platser, det ska vara rent och det ska vara fint där också. Bara för att du har hamnat fel i livet så behöver inte det betyda att du ska behöva leva på pilen där det är urin i korridorer och så vidare. Sen kan jag ju tänka också, där vid pilen vet jag att de har ju inte dygnet runt personal där. Det kanske man behöver ha i så fall för att kunna kontrollera så att det inte är mycket droger och mycket sådär. För det kan ju faktiskt vara folk där som vill sluta med droger. Och är det så tillgängligt och runt omkring, då är det inte lätt liksom. Men absolut, det ska vara höga krav på kommunen att ta hand om det. Och sen så också, det är ju en sak, har de ett boende någonstans att ta vägen så söker de inte på stan eller att det ligger någon park eller så vidare. Så det är ju för alla människor liksom.
0: Som jag förstår så har ju de har ett kontrakt just nu med Stadsmissionen. Stadsmissionen har ju en kaffestuga ovanför Svebank där. Och Stadsmissionen driver ju också de här två ställen man kan sova på. En med killar då. Det är 10 stycken för killar och 6 platser för tjejer som bor på ett annat ställe helt enkelt då. Och det är också Stadsmissionen som driver detta då. Hur tycker ni om det liksom?
1: Jo, men det är ju väldigt bra. Jag vet ju att de har kommit från Göteborg, tror jag någon gång att jag har sett i kommunhuset att de har kommit. Stadsmissionen. Men absolut, det är ju väldigt viktigt. Sen är det ju svårt också att ha de här boendena. Det är svårt när det är andra människor till exempel som bor i trappuppgångar och så vidare, för det blir stök och det blir jobbigt för de boende. Men det är också, som du pratade om tidigare Thomas, lokaler som står tomma, dagislokaler och så vidare, kan man kanske göra om till att ha i nödfall tills man har byggt något annat och så vidare. Men absolut, det är ju en förutsättning för att du ska bli ren och liksom kanske om du har, ja men även om du inte har missbruk, att kunna få rätsida på livet, att du har en trygg boendesituation, absolut.
2: Det är ju ett rejält misslyckande att det finns hemlöshet i en kommun, alltså det är ett misslyckande av samhället. Sen utan att veta exakta siffror, men väldigt många som lever hemlösa har ju någon form av drogproblematik eller psykiskt mår dåligt. Jag vet inte exakt, men jag skulle tro att merparten har det i alla fall. Och jag har egentligen ingen bra lösning, utan det är väl att man mer insatser kanske mot hjälp med sitt missbruk. Och kanske ställer krav att mer att ska du vara här så men så alla säger sig, var ska folk ta vägen? Det är jättesvåra beslut alltså. Och man kan ju tycka att man kör ut dem i skogen och sätter dem där, men hur ska de ta sig där? Alltså det blir liksom inte riktigt rätt heller. Och samtidigt så ska man ska inte gömma människor heller. För det är ju människor som kanske för 5 år sedan hade ett arbete och gjorde det och det. Och det var alltså vem som helst kan ju hamna där av någon anledning. Så det är ju inte liksom, det går ju liksom inte att, det går inte att förneka att det finns, utan då får man ju försöka göra det bästa av situationen. Och det är väl jättebra att Stadsmissionen och Frälsningsarmén gör ju också mycket sånt, och det är ju organisationer som har arbete av det genom många, många år. Med Frälsningsarmén, hur länge har de inte hållit på? Det är ju jättelänge. De vet ju liksom kanske saker och ting.
1: Ja, och så sen kan jag ju tänka så här att människor som hamnar i fängelse till exempel, när de kommer ut så är de skuldsatta, många av dem, de har ingen boende, och det ska ju också vara lättare att kunna få, för att det är också en väldigt, det är en förutsättning för att du ska kunna få det att titta på ditt liv, att du har det här ansvaret att ha ett eget boende och du vet att du får vara ren och att du får liksom känna det kravet, eller man ska säga, för att kunna hålla dig borta från droger och så vidare. Sen vet jag ju att Idar har många prov på lägenheter, men där är ju också det är svårt. Det är svåra frågor. Jag tänker där mycket med sjukvården, där behöver ju absolut förbättras sjukvården och liksom de här avdelningarna, att de inte blir utskickade efter 24 timmar när de har psykisk ohälsa eller tunga missbruk, att de bara slussas ut för det finns inte platser. Om det blir bättre så kommer ju absolut situationen för just de här problemen bli mycket bättre också. Och att man liksom vågar söka hjälp också när man har ett missbruk. Det är inte många som vågar göra det. För det, ja, man kan hamna i problem av det också.
0: Mm. Vi ska gå till nästa fråga. Och det är, nu har vi kommit till fritid då. Och om vi börjar med ungdomarna då. Fritid, det är ju givetvis, skolan har ju fritidsgårdar. Vad tycker ni om det? Nu tror jag någon har väl öppnat för ett halvår sedan. Var det Lexington eller vad heter
1: ja,
0: det?
1: Ja, och så sen har de ju haft på Sylteskolan. Ja. Och det har ju varit väldigt bra, för det är liksom i samband med skolan. Och då blir det att de går dit direkt efter skolan. Jag tycker att det är otroligt bra med fritidsgårdar. Och det ska man vara försiktig med att lägga ner och sådär. Man ska hela tiden... Det är en positiv grej för ungdomarna som kanske har problem hemma, eller att det kan vara allt möjligt liksom, att ha en sysselsättning istället för att driva ute på stan. Så absolut, det tycker jag är toppen när de öppnar fritidsgårdar. Det är jättepositivt.
0: Ja,
2: det är, man kan ju tänka utifrån ett ekonomiskt sätt i kommunen med, jag menar, och man kan fånga in och förhindra att ungdomar inte gå vidare i sitt stökiga liv, utan det stannar, och man kan göra det med hjälp av en fritidsgård. Du kanske lär känna någon eller någon äldre där som du får någon slags relation till, eller på något vis, då är det väl en jättebillig grej egentligen. Alternativet är kanske att ungdomen om 5-10 år slår sönder busskurer eller rånar människor eller tänder eld på någon skola eller vad det kan vara. Det är ju enorma kostnader för kommunen. Man får inte se det som en kostnad, man får se det som en investering i tonåringar. För det är ju liksom tonåringar egentligen som det rör.
1: Jag vet ju, när jag växte upp då, det var många av de här killarna som höll på med musik, då hade de musikanläggning på fritidsgården, och det var ju jättebra. De var där och rappade istället för att springa ute på gatorna liksom. Och jag kan säga av egen erfarenhet, som växte upp i Kronogården, det är ett väldigt tufft klimat att växa upp i. Du ser saker som du inte vill se. Det är poliser, det är liksom grejer som du blir som du hela tiden är nära. Så det är otroligt viktigt att kunna ha de ungdomarna och att de skaffar en sån sysselsättning och vara på en fritidsgård eller så vidare. Men när jag växte upp i alla fall, då hade vi en pensionär, en gammal polis som åkte runt på Vespa och pratade med oss ungdomar och sånt. Och jag vet än idag att jag kan träffa kompisar, och många av de killarna säger att det är anledningen till att jag inte började testa några droger. Det var för att han pratade så mycket om det. Och de helt plötsligt blir de sedda. Det var någon som vuxen som lyssnar på dem. Så det är ett minne som jag alltid kommer ha. Och det är, så det är otroligt viktigt att ha. Sen tycker jag vi ska satsa på fritidsgårdar överallt. Inte bara kanske i de utsatta områdena, utan satsa överallt för ungdomar. Så, ja. Absolut.
0: Vi har ju även N3 då, det man kan säga att det är en fritidsgård också, men N3, det är ju kulturskolan kallar man, lite mer centralt, man får åka dit liksom, men vad tycker du om det då? Det är på Nova.
1: det är ju otroligt bra att de har, och det är jättekul. Jag har varit där några gånger och sett och sådär. Men det är ju också en förutsättning att du ska kunna ta dig dit. Det kanske inte är många som har pengar, eller föräldrar som inte har pengar och inte har råd med bussbiljetter och sådär. Så där behöver vi absolut bli bättre på att de får hjälp att komma till de olika fritidsanläggningarna. Så, men det är jättekul att se allt de gör. Det är kultur, det är liksom dansuppvisningar och det är låtar, det är musik och det är instrument och det är så mycket. Så det är jättekul.
2: Framförallt kan de ju möta saker som de aldrig skulle kunna göra hemma. Alltså det är ju att gå hem till någon och sitta där och spela, med det funkar ju inte, utan det är ju väldiga resurser och möjligheter finns ju för många ungdomar, och jag tror många tar den chansen också och liksom, ja, det behöver inte leda till någon jätteframgång eller att du får något arbete på eller på något vis och det, men du kanske får en hobby, meningsfull fritid som du fortsätter med längre fram i livet. Mm. Och något du intresserar oss, det är en jättebra idé.
1: Mm.
2: Jättebra grej.
1: Mm.
2: Så det ska vi absolut ha kvar.
0: Sen, det hör ju också till fritid. Vi har ju våra föreningsliv som är, nu menar jag inte bara fotboll och så där. Vi har ju scouter, vi har frimärksklubb och det är olika fritidsgrejer, helt föreningar helt enkelt.
1: Mm.
0: Hur ser ni som politiker det? Det är ju bidrag ni ger oftast då.
1: Jag tycker absolut att föreningsbidragen kan höjas. Det är en väldig hjälp. Jag som själv är föreningsmänniska vet hur sårbar man är som förening och att man får ihop det ekonomiskt. Sen är ju också det att vi behöver ha starka krav, uppföljning. Det har kanske inte varit jättebra tidigare här i Trollhättan, utan det har varit väldigt lätt att få föreningsbidrag. Men jag tänker att det ska vara höga krav och det ska kunna visa resultat på att pengarna har gått till någonting bra. Sen är det väldigt viktigt att det är demokratiska och sen också att man har bra värderingar. Har man inte det så ska man inte ha föreningsbidrag. Men sen tänker jag också med nationella föreningar, eller olika landsföreningar. Det kan jag ju tycka inte jättebra att man har bara för iraker och att man inte får med om man inte är från Irak och sådär. Det ser jag ju väldigt mycket av i mina projekt och träffa många kvinnor som inte får vara med på Irak. Det ska ju absolut inte vara så. Utan jag hade ju inte kunnat skapa svensk förening och sagt till utländska att ni får ta med här, utan det är ju bara fruktansvärt. Så att man måste se det lite så också, att det kan vara sårbart mellan olika vart man kommer ifrån och så vidare.
2: Man kan inte bara ge ut bidrag, utan du får ställa en motprestation. Det handlar inte om att de ska reda, alltså det ser du vad de gör, men framförallt så det här ska vi använda de här pengarna till, det här att man följer upp, man har en dialog, man kanske träffar en representant från föreningen ingång kvartalet, varannan månad, ja, lite grann så det här har vi gjort, det här vill vi göra, det där skulle vi ha gjort men det blev inte av, att man har en diskussion. Och är det en förening som inte har lust att berätta vad de gör eller vad de inte har gjort eller vad, alltså då ska man nog fundera på om de ska ha bidrag överhuvudtaget. Alltså. Och sen det här som du sa, att oavsett vad det är en förening, föreningar ska vi öppen för alla. Berätta vad de gör eller vad de inte har gjort. Eller vad, alltså då ska man nog fundera på om de ska ha bidrag överhuvudtaget. Alltså. Och sen det här som du sa, att oavsett vad det är en förening.

0: ska ni ha pengar så får ni visa vad ni ska göra och vad ni har gjort, presentera. Jag menar, det behöver inte vara att man har en dags står det redo precis varenda krona, men i stora grejer, det här är planen, vi tänker göra så här, vi vill göra det, vi vill åka dit, vi vill göra så, eller det är inga höga krav verkligen, utan det är verkligen ett.
1: Jag har ju en del erfarenhet som har varit så aktiv i olika föreningar, men jag vet ju också att det är ju, tidigare så har det ju varit situationer där man inte har visat vart pengarna har gått till, eller att man kanske inte använt pengarna rätt. Och det är ju absolut polisanmäla direkt och dra in föreningsbolaget. Föreningslivet bygger gemenskap och det förebygger utanförskap. Så vi i Liberalerna vill ge goda förutsättningar för idrott och kultur och ideella föreningar.
2: Om jag inte helt miss, är det inte det att varje barn har en fritidskort som man kan hjälpa till att betala sin medlemsavgift till olika föreningar, om de är godkända i kommunen?
1: Det är ju också en grej som jag faktiskt har reagerat på, där kvinnor har kommit till mig och sagt att, ja, att de har problem med det här. Det är ju att du kan få föreningsbidrag eller fritidskortet, och då får du en viss summa, men om du har föräldrar som inte har mycket pengar och du har bostadsstöd, då kan du få 2000 istället för 800 eller vad det är, någonting sånt där. Men det är ju inte alla som har bostadsstöd. Man kan vara inneboende med barn och så vidare, men de godkänner ju inte, även om man visar vad sociala, att du inte har pengar. Så den grejen måste man verkligen göra någonting åt, för att idag får du inte bostadsstöd om du är inneboende vanligtvis liksom. Så det behöver man kolla igenom, men det är ju jättebra idé. Kanske hade man kunnat som kommun fylla på med några hundra extra. Det är dyrt. Jag har ju min pojke fotboll. Det är inte klokt. Jag har en kompis som har en pojke som håller på med hockey. Alltså de har gått i Lödöse 4 dagar i veckan och tränar. Liksom, det är ju helt coolt. Då blir det ju också en klassfråga. Våra barn från Kronogården kan ju inte gå och rida liksom. Det finns inga pengar till det. Det är ju otroliga pengar. Så där behöver vi göra det mer möjligt. Kanske kan man hyra några hästar och ha det öppet liksom för alla, eller man kan se på möjligheter. Men där behöver vi absolut bli bättre på och ge förutsättningarna.
2: Vi ska ta och lyssna på nästa låt här. Och vad är det för någonting?
1: Det är Under Pressure med Queen. Den har vi lyssnat på många år, jag och pappa, när vi har stress.
2: Varsågod.

0: Ja, det var Queen som vi lyssnade på. Och vi börjar närma oss slutet igen. Men först har vi ju givetvis två frågor till vi ska gå igenom med. Och det är integration. Jag vet ju att Trollhättan har faktiskt tog emot sådär. Men nu har vi ju ett par områden som är mycket med men nu har det blivit bättre faktiskt, men nu har man det är väl två områden som är kriminella där, men man håller på att jobba bort det. Men hur ska vi jobba med integration? Hur ska vi ta emot folk som kommer hit, och vart ska de få bo så det är lite grann?
1: Jag tänker också där, det är tre saker egentligen, och det är språk, arbete och egenförsörjning. Det är det viktigaste, att de kommer ut snabbt i arbete, och ska de göra det så är det språket nummer ett. Det måste man lära sig. Det måste finnas krav på människor som kommer. Man får anpassa det. Alla människor är självklart inte... det kan vara svårare att gå från arabiska till svenska än vad det är albanska, där det är ganska liknande bokstäver och så vidare. Men absolut, det viktigaste är språket. För då är det nyckeln till samhället. Och det är inte bara för din egen skull, utan det är för allas skull. Så det är jätteviktigt. Verkligen. Och att man har krav på sig. Jag tänker när man går på socialbidrag, att man har till exempel att du måste gå och lära dig svenska under den här tiden när du inte gör någonting. Nu har de ju börjat med praktik, att du ska gå på praktik, och det tror jag kommer också främja att många människor kommer de kommer ut, de träffar andra människor, de får en smak av arbetslivet och kan bli motiverade till att bli självförsörjande. Sen är det också många familjer i Trollhättan, eller människor i Trollhättan, som har levt på socialbidrag i 15 plus år. Och det ska inte vara möjligt, utan det är inte där, det är inte det vi har socialbidraget till, utan det är tillfällig hjälp tills man kommer ut igen.
2: Mm. Ja, som du sa, Sigrid, alltså språket, det är ska man komma in i ett samhälle, man kan ju tänka sig själv om man flyttar till ett annat land. Jag skulle få panik om man bodde i ett land och inte kunde kommunicera. Jag kunde inte fråga efter någonting i affären, vad har ni mjöl eller vad har ni det? Det handlar inte om att människor ska kunna flytande svenska, att de ska kunna skriva romaner, utan det handlar om att man ska kunna göra sig förstådd och förstå. Du kan läsa en skylt, du kan läsa information, du kan, det är vårdcentralen där och där. Du ska inte behöva, jag vet människor som har varit i 30-40 år och behöver ha tolk när de går till vårdcentralen. Det är ju fruktansvärt hur det har kunnat blivit så här. Och jag menar, det är inga orimliga krav. Alltså, jag tror att för de flesta som kommer hit, det är klart att människan är ju lat som i natur. Hade jag inte behövt jobba så hade jag givetvis inte gjort det. Men man är ju tvungen att göra någonting. Och jag menar, kan man inte känna tvång på att men någon säger åt mig att du måste lära dig språket. Om ingen säger det, det är klart att du inte lär dig språket. Och sen integration, alla människor hamnar på samma ställen. Det är också helt fantastiskt konstigt. Jag menar, hur kommer man in i samhället? Det gör man inte.
1: Nej.
2: Om du bor, jag vill bo där för att mina kusiner och min syster bor där. Jo, det är väl så, det är klart att man vill, men man måste styra människor lite grann. Och jag menar, som Eida exempelvis, det byggdes bostäder på Kronogården för ett antal år sedan. Det är ju helt otroligt hur man bygger bostäder i ett område där det är 90% är utländsk härkomst. Alltså så ska det inte vara. Människor måste ju komma ut. Och det är som du säger, språket. Kan du språket? Du kan hjälpa dina barn. Du kan prata med skolan. Du kan eventuellt fixa ett jobb. Det är så mycket fördelar. Och du växer ju som människa. Om du kan göra förstådd. Herregud, han förstår vad jag säger. Och jag menar, många är rädda och liksom, det låter konstigt. Jo, men herregud, vi är ju härdade här i stan, det är inget konstigt. Och folk inte säger allting grammatiskt rätt. Prata på bara. och liksom, jag vet ju, vi pratade om SFI förut. Man har ju hört i historier att det var jättemånga inskrivna på SFI, men de har ju aldrig haft så mycket elever där. Det var ju något tag här för ett antal år sedan, det var över 7000 människor inskrivna, men det var aldrig mer än kanske 1500 som gick, för alla var, ja, de var en födde barn och de var försvunna och så kom de tillbaka och de var, alltså det går inte att hålla på så, utan lärare språket, alla sätta dem i skolan, lär dig språket. Du behöver inte kunna, som jag säger, skriva en roman, skriva avhandlingar på svenska, men normal svenska, så du kan klara att kommunicera, du kan läsa en skylt och du kan fråga efter saker. Du kan få uppgifter om din arbetsgivare på språket. Det är jätteviktigt.
1: Ja, och så jag som har jobbat mycket ideellt med kvinnor, där är också att man stärker föreningar som gör det, där kvinnorna lär sig cykla till exempel. Det har varit otroligt roligt att kunna göra det genom åren. Så bara en sån sak som att cykla, det blir självständig och kan cykla till affären till exempel. Sen så också är det ju en sak att barnen tolkar ju ofta åt föräldrarna. Och det blir också jättejobbigt liksom, att man måste vara hemma när hantverkare kommer, eller att det blir någon slags skiftning där att du är förälder och din förälder på något konstigt vänster. Så det är ju, men jag tror att man måste ha någon slags krav och direktiv på så här lever vi och det är så här det är så här vi måste leva för att det ska bli så bra som möjligt. Och det är som du säger, att man slutar bygga bostäder där och försöka bygga mer billiga bostäder i andra stadsdelar, för idag är det ju att det är dyrt att bo på andra ställen, och då blir det ju att människor som går på socialbidrag eller som inte har kanske en hög lön, de flyttar ju inte dit liksom. Jag har väldigt, väldigt bra faktiskt fotbollslaget som min son går i. Han går i Halvorstorp. Då är det två killar från vårat område som går med där. Jag märker ju bara på dem liksom, hur svenskan, hur det blir att de lär sig andra ord och de får vänner från liksom, det blandat. Vi måste ha det blandat. Och ju mer du gör det, ja men exempelvis vi har arabiska affär på Kronogårdstorget, där vårdcentralen som var där pratar nästan alla arabiska. Ju mer du gör tillgängligt, då blir det också att man lär sig inte. Utan då är det ju bekvämt att bara flytta på. Det är väl det som...
2: Det ska inte vara meningen att det kan skapas ett egen stad i staden. Mm. För här vill vi bara prata vårt språk här. Då kommer du aldrig komma in i samhället. Ja. Det är jättetragiskt alltså att det är så.
1: Ja, och så sen tänker jag också, så som det varit tidigare med Socialdemokraterna och styrt och sådär, att man hela tiden säger att ja, men de kan inte språket och de kan inte det. Jag tror inte att den metoden är bra, för jag tror att det ger också människor dåligt självförtroende och att de känner att de inte klarar det, utan vi ska ut i de här områdena och säga att du kan klara vad som helst, du kan få ett jobb, vi kämpar tills du får ett jobb. Jag har haft kvinnor som har hjälpt i 5 år som inte har fått ett arbete. Till slut har de fått det. Vi har haft kalas då. Liksom. Man måste kämpa, men där också måste det bli mer att företag kanske kommer dit och håller mässor och sånt som vi pratade om tidigare. Men skolan är ju jätteviktig. Det är ju det viktigaste för integrationen. Det är ju skolan. Det är det absolut viktigaste.
2: Mm-hmm. Du ska ju inte ha, men det har ju funnits klasser där lärare har pratat annat än svenska. Det så ska det inte vara. Mm. Alltså vi pratar svenska. Jag menar, och kan ungarna lära sig, så måste ju vuxna också kunna lära sig. Jag menar, om du är från Polen eller om du kommer från Uganda eller om du kommer från Ryssland eller Danmark. Alltså det är inte skillnad på intelligens bland människor. Vi är ju samma människor. Jag menar, kan folk från Polen eller där, Italien lära sig svenska? Det är klart att andra kan det också. Vi finns ingen folkslag som är dummare än de andra. Vi är ju människor allihop. Det är klart att man kan det. Men det måste ställas krav. Men om jag, som jag sa förut, om jag inte behöver göra någonting, då gör jag ingenting. Alltså människan är lat som natur. Men ställ, du, jag, herregud, nu har de sagt jag måste gå i SFI här i 4 timmar. Jag måste gå det. Ja, då gör du det.
1: Men det måste också löna sig att arbeta. Att det ska vara en skillnad liksom på socialbidrag och en lön. Jag såg någon uträkning de hade gjort då, att det var en fyrbarnsfamilj och så hade de gjort en uträkning och det skilde bara någon tusenlapp eller så. Det är klart att alla människor hade gärna varit hemma med sina barn och kunnat se dem varje dag och hur de växer upp och allt sånt där. Det är inte roligt att gå upp 5 på morgonen och lämna på dagis och ungar som gråter och kalabalik liksom. Det är klart att man inte vill, men det måste också bli att man uppmuntrar människorna till att arbeta. Men det tror jag är väldigt mycket på föreningar, för det når ofta människorna som man kanske inte når vanligtvis, speciellt kvinnorna, att de kommer in och ja, det är otroligt viktigt att vi arbetar, och vi kan arbeta så mycket mer med just de här frågorna.
0: Vi ska gå in på nästa ämne som är miljö. Hur ser ni på det är ju centrum, det är ju en miljö till exempel. Våra grönområden, det är en annan miljö och sådär. Hur ser det ut med våra miljöer här runt om i Trollhättan här helt enkelt? Om vi börjar med torget, hur tycker ni det ser ut just nu då?
1: Jo, men det har ju blivit väldigt bra. Och där är ju också aktiviteter under sommaren, och det har ju blivit jättepopulärt, och det är så många som pratar om att det har blivit bra. Det är roligt det här med vattnet och såna här saker. Det höjer staden och det ger det här lilla extra som jag vet att Trollhättan kan. Men jag tänker att alltså, i stan så är det otroligt fina parker. Och blommor, och det är rent och det är fint som vi pratade om tidigare. Så det är väldigt positivt. Sen som vi pratade med sopsortering i de här andra stadsdelarna, i södra stadsdelarna, där behöver man ju bli bättre. För att det är ju ingen människa som kanske vill bo där när det är så. Liksom att ha några som sköter sopsortering på helgerna eller liksom så. Det tror jag inte, det tror jag är en investering i att vi vill ju att folk ska flytta till exempel där i Läxtorp, de högerna där. Så det tycker jag absolut är en investering. Men jag tror man får kombinera miljöansvar med teknisk utveckling. Vi får fortsätta utvecklas i Trollhättan. Hållbara transporter, energieffektivisering och klimatsmarta lösningar som vi kan komma på.
2: Mm. Nej, men det är ju som du säger, alltså, ja, det är väl ett miljöarbete som pågår här i kommunen, och jag kan inte säga att jag är en expert på miljön, men alltså det, man får en känsla av att det går ju på rätt håll. Sen kanske man inte kan, du kan inte förändra allting över en natt, men det pågår ju ett arbete, men det är väl ett arbete som aldrig tar slut, utan det händer ju, man anpassar sig ju efter tiden. Jag menar, hade någon sagt elbilar för 15 år sedan eller 20 år sedan, så hade man ju trott att det är bara blaha, så det kommer det inte bli. Jag menar, när jag var liten så sa man att oljan kommer ta slut om 25 år i början på 80-talet, men det finns inte slut på den, det finns hur mycket som helst. Så man måste anpassa sig lite grann och sådär. Men det finns många smarta lösningar, och kommunen får väl, de gör det också, tar ju sitt ansvar och med olika fordon, och det sker ju ett dokumenterat miljöarbete i kommunen. Och vad det gäller boende eller miljön som invånare i Trollhättan, så är det ju fantastiskt fint. Alltså, som torget har blivit, och även allén där många, men gud, jag saknar de här träna och det är så, jo men var sak har sin tid. Och man, det finns de som tycker, men herregud, nu ungarna ska ha så mycket grejer de ska göra på torget, men det är nya tider, man får liksom var sak har sin tid. Sen är det fantastiskt om du tänker kanalområdet ner mot slussarna där, det finns ju oändliga möjligheter om du vill ut och springa eller gå eller sätta dig och picknick, men det är ju samma där, man har ju ett ansvar, du kan inte bara gå ner och vräka upp allting och så bara lämna soporna där, utan du man, ja Så det finns ju, men de är ju duktiga, renhållningen och det städar i stan och blommor, plantering och allt sånt där. Det är ju fantastiskt fint. Och nu är det en speciell tid. Allting är ju väldigt fint, det är sommar och sol. Men även annars också så är det ju, är de duktiga. Så.
1: Jag tänker där att man pratar mycket om kommunens ansvar och krav på kommunen, men där har ju också människor, vi har ju ett eget ansvar. Och det tänker jag att kommunen kan kräva. Vi behöver vara bättre med sopsorteringen till exempel, att man då kanske går ut i de områdena där det är mycket problem, att man pratar med människor. Och jag vet att Eidar har gjort ett otroligt arbete. Vi hade också sådana här kurser där vi pratade om miljö och så vidare, men det måste finnas krav, och jag tänker där måste man bli lite hårdare också. Man ska kunna, ja, vet man att någon dumpar en säng till exempel utanför och bara släpper liksom, då ska man kunna ge den böter, tycker jag. För vi måste bli hårdare på det. För att det är ju för allas skull att det ska se bra ut i staden. Sen är det också lekplatserna. Det höjer ju också upp Trollhättan. Att det, där barnfamiljer tänker att gud, här vill jag bo. Det är jättefint. Slussarna är otroligt fint nere vid slussarna. Jag var där och åt på slusscaféet för några dagar sedan, och jag har inte varit där på väldigt länge. Det första jag tänkte var, herregud vad vackert det är. Så det finns oändliga möjligheter. Trollhättan har ju så mycket fin natur och sådana fina ställen. Så det, ja, vi har en otrolig stad. Men vi behöver bevara, och sen att det blir mer krav åt båda hållen. Tom?
0: Vi ska köra en låt här, så börjar vi närma oss slutet här nu.
1: Nu blir det Dina färger var blå, en favoritlåt.
0: Varsågod.

0: Ja, dina färger var blå med Tommy Nilsson. Och vi har kommit till slutet av programmet faktiskt. Och då ska jag ställa samma fråga jag har ställt till samtliga partier. Om ditt parti fick över 50%, hur skulle Trollhättan se ut då, ni som är liberaler? Hur vill ni se och vad, hur vill ni jobba framåt liksom? Varsågod.
1: Jo, men vi vill ju att Trollhättan såklart ska vara Sveriges bästa kommun att växa upp i och arbeta och bli gammal i. Det ska vara hög kunskapsnivå, stark företagsutveckling och god ekonomi, trygga bostadsområden och en äldreomsorg med hög kvalitet, som jag pratat om tidigare. Vi vill att människor ska känna framtidstro. Och att kommunen ska vara en plats där frihet, ansvar och möjligheter går hand i hand. Så det vill vi. Och jag älskar ju Trollhättan. Jag har bott här hela mitt liv. Det är en del av mig och ja, det är en fantastisk stad. Och fantastiska människor. Och ja, när jag studerar i USA så saknar jag hem så otroligt mycket. Så det är jag har fastnat här. Det är en vacker stad.
0: Mm, varsågod.
2: Ja, jag håller med dig. Trollhättan ska vara en stad som man känner att det här är bästa stället jag är. Jag kan inte vara på ett bättre ställe om man ska vara inom Sveriges gränser. Oavsett om jag är liten, går i skolan, om jag är 35 och är ute i arbetslivet och när jag blir äldre. Det finns ingen, jag ska inte vilja byta med någon. Jag vill inte byta med någon i grannkommunen. Jag vill inte byta med någon på andra sidan landet. Det här är det bästa. Och vi ska, man ska kunna få en frihet och bestämma lite grann själv hur man vill ha det. Men samtidigt så ska ju även staden tillhandahålla alternativ. Och du ska känna dig trygg. Du ska veta att ja, här händer ingenting. Eller det händer väldigt, väldigt lite i alla fall. Och ja, det är väldigt det stora hela. Och där det finns politiker som talar vad de vill göra framåt, förbättra. Inte sitter i sandlådan och dividerar och gafflar om vad som har hänt. Vad som ni gjorde så då och då, utan man lever i nuet och lever framåt. Och tillsammans, man är öppen och lyssnar på alla människor. Alla människor måste få säga sitt. Om du är sverigedemokrat, om du är socialdemokrat eller miljöpartist eller vad du är. Alla måste få säga vad de tycker. Sen kan man ha en uppfattning. Man kan tycka saker om vissa. Men man måste kunna ha en dialog med alla människor. Det är genom en dialog man kan ju komma till en förändring. Och så det är, jag tycker att tycker man den visionen låter vittig, så finns det bara liberalerna att lägga sin röst på.
1: Mm. Jag kan ju absolut hålla med där om att det är otroligt tråkigt att se när de människor inte samarbetar. Och vi är ju öppna för att samarbeta med vem som helst. Det har vi tagit ett beslut om. Men jag kan tänka också, som jag som person, jag är väldigt ärlig. Jag säger vad jag tycker. Kanske inte alltid politiskt korrekt eller att jag pratar på ett visst sätt, utan jag är nog bara mig själv. Och det är ju du också, pappa Per. Vi har ju alltid varit det. Jag har ju växt upp i en familj där man har fått säga vad man tycker. Och det är så viktigt att man är sån, att du röstar på en människa som du vet är ärlig och har det bästa i intresset för Trollhättan liksom. Så det är som Per säger, att det finns inget annat parti än Liberalerna i Trollhättan att rösta på.
0: Mm. Och jag får tacka er att ni hade möjlighet att komma hit faktiskt och delta.
1: Mm.
0: Och vi får se efter i september den 13:e. Jättespännande.
1: Mm. Jag skulle kunna lägga till där också, som ett mål, det är ju att inte ha i framtiden ha några utsatta områden. Det är ju verkligen ett mål, och det är ju någonting som vi kan göra för barnen och framtiden. Och så postnumret ska inte avgöra hur ditt liv blir. Idag är det väl kanske lite så, men det är ett jättestort mål, och ja, att människor ska må bra och ha det bästa förutsättningarna.
0: Mm. Jag tackar Sigrid och Per att ni hade möjlighet, och vad är det vi avslutar med här?
1: Vi avslutar med Bruce Springsteen, som är pappas favoritartist, så Dancing in the Dark.
0: Varsågod. Vi säger då, hej hej.
1: Hej hej.
2: Hej, hej.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520-34001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

på svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!
1: Hallå där Trollhättan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

häftiga. Det ska mor vara när vi två ska fara över ett tag som sövet, där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand, och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot arm-

målad båt. Kärleken ska skötas, läppar mötas i en grön målad båt. Svärma på havet är förfärligt härligt. Å in och tala ett ärligt oänbärligt, helst när man har sin sköna i sin gröna båt som är jord med två.

visslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

pimpels zwaai. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!
1: Hallå där Trollhättan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

i London. Ja, jag förstår att det är viktigt. Ja, här har vi det mycket bättre. På sommarön, det har du rätt i.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.